Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į Lalūnos eterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore vyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms, tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Jubel Ocean House.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Liepos 1-ąją. Artimiausiamis dienomis prasidės važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per 2-3 mėnesius žadama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Kartais darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Todėl aplinkosaugininkai visą Liepos mėnesį vykdys reidus, poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Individualių namų gyventojai nuo šiandien vėl gali pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų. Numatoma, kad nuo spalio mėnesio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Šiandien uostamiestyje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dienos metu, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s, bus iki 21 šilumos.

0: Ale Jennifer Lopez, tai nai, atrodo jau visi auksiniai padurkai sijonų, tik plėvės slai šonų, žinai, sako,
1: Vos dengia pasturgalį.
0: Nu, jau nedrįšiau taip vadint.
1: Nu, tai apdrausas buvo kažkada, atsimeni.
0: Kalbos tik buvo. Man atrodo, kad čia tik buvo kalbos.
1: Nu, bet kad...
0: Toks PR'as sukeltas.
1: Sakai?
0: Man atrodo.
1: Gali būt šiaip jau.
0: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Pradedam antrąjį vasaros mėnesį.
1: Yeah.
0: Kaip nusiteikia?
1: Yeah.
0: Ar pasiruošia? Galbūt atostogus nusimato šį mėnesį. Gal laukit, nesulaukit. Kryžiukus tik braukot kalendoriją. Kiek dar liko tų dienelių iki atostogų? Taip, Liepa gal net statistiškai yra toks mėno, kai dažniausiai atostogauja.
1: Žinoma, nes oficialiai šilčiausias metų mėno ir oficialiai vienintelis mėno Lietuvoje be šalnų.
0: Nesigirdo be šalmų.
1: Be šalnų.
0: Be šalmų. Vienintelis, ar ne? O jau rūpjūtį gali būti?
1: Rūpjūtį ir birželį yra buvę.
0: Geras. Niekada niekada nebuvo. Taip, pagalvojus.
1: Taip, ta statistika tokia.
0: Gerai, pažiūrėkim, kokią statistiką dalyjasi. Astrologai apie Liepos pirmąją dieną sako svarbu vengti konfliktų. Trečiadienis sudėtingas. Nenutraukite santykių, atvirkščiai siekite susitaikyti, atgauti dvasios pusiausvyrą. Taps svarbu taikytis, gerinti santykius su aplinkiniais, geras laikas kelionėms, bendravimui, pažinčių užmezgimui, darbui su sudėtinga informacija, tinka pradėti kažką naujo mokytis, gilinti turimas profesinės žinias. Ieško kokios žinai, netinka, vitukai, neįsim šiandien jokio romantiško pasimatymą.
1: Netinka?
0: Netinka. Nepalanku ir tau kirpti plaukų šiandien.
1: A ne?
0: Kaip tik nei planavau. Nagų, nei plaukų.
1: O. Ir tą ir tą planavau pirkti.
0: Ir net nesimaudik.
1: Ir net nesimaudik?
0: Nesimaudik. Nes, nu, netinkama Liepos pirma yra tam.
1: Jo.
0: Ir rasti blizgantį metalinį daiktą šiandien.
1: Lietuvių šis geras žodis yra sutrius.
0: Yra geresnių lietuvių.
1: Žodžiu, būk sutrium diena.
0: Nu, nėra, tiesiog nesimaudik.
1: Nesikirpyk namų, nagų nesimaudik, nesikirp, dantų nesivalyk.
0: Bet pasveikink varduvininką.
1: Oi, okei.
0: Tarptautinė architektų diena, beje, šiandien yra minima. Ar pažįsti Julių, Liepą, Tautrimą ar Julijų?
1: Ne.
0: Aš pažįstu. Ir perduodu linkėjimą.
1: Linkėjimai visiems, kas švenčia savo vardo dieną šiandien. Kalbant apie orus, jis sako, šiandien bus debesauta, numatomas lietus, leitus, numatomas. Daugiausia dieną vėjas šiaurės rytų, 2-7 metrų per sekundę, sušils šiandien iki 21 laipsnių. Pagaliau mūsų laikas yra atėtėjo.
0: Taip.
1: Oi,
0: pasidžiaugt galim, iš tiesų, jau dabar tokia gaiva. Jau mes su Vituku šiandien studiją pasiekėme su vienu kitu lašu lietaus.

Paaiškės Budrio likimas vyriausybėje. Tvarkys beveik visą Liepojos gatvę. Eteryje 7 valandos žinios. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po šiandien vyksiančio politikų susitikimo. Tuo metu prezidentas šiandien susitinka su žemės ūkio ministru siūlomu demokratu Kęstučiu Mažeika. Artimiausiamis dienomis Uostamiestyje prasidės važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per kelis mėnesius žadama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Kartais darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Uostamiesčio policija ieško dingusio 22 Juliaus, jis išėjo Herkaus Manto gatvėje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas vilkėjo šviesiai melsvos, pilkos spalvos kostiumu, baltais marškiniais, avėjo baltus sportbačius. Plaukai juodi, garbanoti, akys rudos. Turinčius vertingos informacijos prašo skambinti 112. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad mokamą paslaugą suteikiantis gydytojas specialistas nuo šiol turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą valstybės lėšomis apmokamoms paslaugoms gauti, o ne vėl žmogus siūsti siuntimą pas šeimos gydytoją. Taip siekiama sumažinti paciento laukimo laiką. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų. Lietuvoje nuo Liepos minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas susijęs su daugiabučio technine būkle. Pasak aplinkos viceministrės Česlavos Lisovskos, tai paskata gyventojams ir namų valdytojams laiku investuoti į pastato priežiūrą, nelaukiant, kol problemos taps pavojingos ir jų sprendimas kainuos daug brangiau. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkosaugininkai visą Liepos mėnesį vykdys reidus poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Individualių namų gyventojai nuo šiandien vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus, tam skirta dar 15 milijonų. Energetikos ministerija numato, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Klaipėdos Neptūnas stiprina gynėjų grandį, Uostamiestyje rungtyniaus Kristupas Žemaitis, žaidėjas padėjo parašą ant 1 metų kontrakto. Šiandien Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus daugiausia dienos metu, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 2-7, bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir lygiai 3 minutės.

0: Astrologinė prognozija esame paruošę visiems 12 zodiako ženklų.
1: Dar ne.
0: Ką reiškia ne?
1: Dar ne.
0: Aš tai.
1: Palauk dar. Pajei, palauk. O dabar, aš, dabar jau tuoj bus tuoj.
0: Aš pradėtų, gerai?
1: Ne.
0: Aš ilgai pasakosiu vienam,
1: ilgai?
0: Kol tu būsi pasiruošęs,
1: ilgai
0: gerai?
1: Ilgai pasakok.
0: Šiandien jausite, mėly avinėliai, daugiau ryšto siekti savo tikslų. Mintis bus aiškesnės, todėl lengviau atsirinksite svarbiausius darbus. Vienas pokalbis gali pradėti, taip jums pradėti žvelgti į seną situaciją. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą, tačiau neskubėti su galutiniais sprendimais. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti ankstesnius planus ir pastebėti smulkmenas.
1: Aha.
0: O santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdus dėmesys kitam žmogui. Ir diena palanki kryptingiems ir gerai apgalvotiems veiksmams. Ar jau esat pasiruošę pasakoti jautį?
1: Jautis puikiai diena finansiniai peržiūrai. Jei planavo didesnius pirkinius ir investicijas, šiandien geras laikas pasitarti su patikimais žmonėmis ir tiesiog ramiai apsvarstyti visus už ir prieš.
0: Dvyniam šiandien atsiras daugiau įkvėpimo naujoms idėjoms. Mintis bus greitos, tačiau verta skirti laiko jas patikrinti.
1: Taip, vežiai, liepos pradžia skatina susikoncentruoti į asmeninį komfortą ir vidinę būseną. Jei jautėte įtampą, šiandien puikus laikas rasti ramybės oazę ir šiek tiek atsipalaiduoti.
0: Liūtai šiandien netrūks pasitikėjimo savimi. Mintis skatins imtis didesnių tikslų ir ieškoti platesnių galimybių. Vienas netikėtas pasiūlymas gali paskatinti permastyti ateities planus.
1: Mergelė, šiandien palankus tvarkyti su detalių reikalaujančiomis užduotimis. Jūsų analitinis mąstymas leis pastebėti klaidas ten, kur kiti jų nemato.
0: Varstyklėms norėsis daugiau pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio. Mintis skatins ieškoti taikaus sprendimo net sudėtingesnėse situacijose.
1: Skorpionai, intuicija šiandien bus jūsų geriausia pagalbininkė. Jei jaučiate, kad kažkas ne taip, pasitikėkite savo nuojautą. Tai padės išvengti nereikalingų nesusipratimų bendraujant.
0: Šauliai, jausite daugiau energijos ir optimizmo, mintis lengvai kryps į ateities planus. Ir naujas galimybės. Viena netikėta žinia gali sustiprinti pasitikėjimą pasirinktą kryptimi.
1: O žiūrėkį, darbo srityje gali prireikti šiek tiek daugiau kantrybės nei prastai, nes jaudinkite, jei viskas nevyksta taip greitai, kaip norėtumėte, jūsų pastangos bus įvertintos šiek tiek vėliau.
0: Vandeniams norėsis daugiau laisvės ir įvairovės, mintis skatins ieškoti nestandartinių sprendimų, gali atsirasti galimybė sugrįžti prie seniai pamirštos idėjos. Darbo srityje verta bendradarbiauti su žmonėmis, kurie masto plačiau.
1: Na ir žuvys, šiandien svarbu neskubėti priimti emocingų sprendimų. Skirkite laiko apmąstymams ir viską gerai įvertinkite. Vakaras puikiai tiks pokalbiui su žmogumi, kuriuo pasitikite.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl, litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Obscene colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu ca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Алло.
2: Лабадина.
4: Лабадина.
2: Иш генетико стриму центра скамбина.
4: Да я в кануре ют.
2: Ар гирдеят апе науя моксудинку иш радима.
4: Не-неку не гирдею.
2: Юг буна картыз. Кадня уштянка две юран курбакою висем здрабам сну дирпте. Буна?
4: Тайп жинома. Каша вискаль су жиноси дабар.
2: Тайва. Дабар сюлам тапте савонори сердаливау тиранку бейкою при угинему акцию я.
4: При угинему?
2: Тайп. Дабар яу иманома при угин тиранка сиркояс.
4: Kaip tai supras prie auginimo?
2: Jūsų šeimos gydytojas davė mums jūsų kontaktą. Sakė, kad pageidauja trečios rankos ir trečios kojos.
4: O viešpatė, o antros galvos neduosit?
2: Kai tik jums prireikia trečios rankos arba kojos, jūs paspaudžiat mygtuką, kurį sumontuojam jūsų kaktoj ir jį išlenda.
4: Nu, tai ką man ta trečia koja arba trečia ranka?
2: Įsivaizduokit, kaip patogu. Su viena ranka podą laikot, kita maišo, to trečiaja. Pasikasot, nosis įpučiat, kita koja virpimo pedalą minat.
4: Oi, nedarykit nesąmonį čia iš manęs.
2: Tik reikės papildomai trečią batą visuomet nešioti.
4: Gerai, o su odega visginu, ne kažkur tai.
2: Jūs gerai pagalvokit, nemokamai siūlom.
4: Ką jūs čia juokus krečiat dabar, rankas, kojas priauginti, trečias, o tai galvą priauginkit.
2: Dar tokių galimybių neturim, bet ateityje visko gali būt.
4: Jūs priauginkit tiem, kad rebe kojų, mane palikit ramybėj. Viso gero. Alio.
2: Oi, ponia, greičiausiai, kad ragelis jums iš rankų iškrito, o turėtume trečią ranką.
4: Klausykit, palikit ramybėj.
2: Turim dar vieną pasiūlymą. Jeigu jau jūs nenorit, tai galim jūsų vyrui papildomą galūnę priauginti. Ką galvojat?
4: Atstokit jūs, savo prisidėkit tris galūnės ir durkitės.

Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas lankysis Klaipėdos universiteto ligoninėje, kur susitiks su įstaigos vadovybe ir iš emigracijos grįžusiais medikais. Taip pat dalyvaus konferencijoje, kurioje bus aptariami specialistų trūkumo, medikų susigražinimo ir Lietuvos demografinės padėties keliami iššūkiai. Klaipėdos Neptūnas stiprina gynėjų grandį, Uostamiestyje rungtyniaus Kristupas Žemaitis. Įžaidėjas padėjo parašą ant 1 metų kontrakto. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis priėmė sprendimą. Atsisveikino su Doviu Bičkauskiu ir Regimantu Miniotu. Pirmą kartą į pagrindinį Vimbldono etapą prasibrovęs Vilius Gaubas 3-6, 4-6, 6-7 nusileido oponentų iš Prancūzijos. Pasaulio futbolo čempionate įsibėgėja atkrintamųjų etapas. Norvegija 2-1 nugalėjo dramblio kaulo krantą, Prancūzija 3-0 sutriškino Švediją, o Meksika 2-0 įveikė Ekvadorą. Nugalėjusios komandos keliauja į 8-finalį. Karjerą NBA tęsiantis LeBronas Jamesas po 8 metų atsisveikino su Los Angeles Lakers klubu. Krepšininkas taps laisvuoju agentu. Šiandien debesuota, numatomas lietus, daugiausia dienos metu vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 2-8, pusė iki 20 laipsnių šilumos. Metu Uostamiestyje apie +16. 7:32.

0: reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

Vaikai bus karšta. Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Kviečiame jūs į 2005-osius, taip sakiau, ar ne?
2: Taip, 2005 metai, lygiai 21 metai atgal. Net negali patikėti.
1: Ką galvojat, ką grojom? Kokiam dainom gyvenom? Buvo, žinokit, Rihanna.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Mes paskambinam.
1: Agne.
0: Agne, kuri daina?
1: Antra,
0: ar ne? Gerai. Po 21 metų galim klausyti.
2: Vėl skamba gerai.
0: Taip. Neatsipodus, labas rytas.
2: Rumuniškai ar moldaviškai.
1: Labas rytas.
0: Oi, kaip gerai nusiteikęs.
2: Oi, iš ką?
0: Trečiadienį. Tikrai. Jei. O daina, kuri Tomai?
1: Aš tai sakyčiau, antra yra Maksimo savininko daina, Numa Numa.
0: Aha. Tai tokia įžvalga turit. Gerai, ačiū jums. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Irgi norit gerai nusiteikęs išsirinkt kūrinį.
3: Taip.
0: Gerai, rinkitės.
3: Antra daina.
0: Ach, 3-0, net nesivargint.
2: Iš balsai jau žinai, kad tikrai bus antra, nes laimingai nusiteikęs žmogus iš karto optimistiškai ir klausom.
0: 2005. Vasaros hitas.
4: Vasaros.
5: Vasaros.
4: Vasaros.
5: Vasaros.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Po aktyvios dienos

0: au. Rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: radio.lt.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Liepos 1 ir lauksim pirmojo prisiskambinusiojo. Mums turim dovanų kvietimą dviem asmenim į Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato. Trečiąjį etapą, tad radio lenktynės eteryje prasidės.
1: Ralistai, greitai, greitai.
0: Taip, ir galėsit keliauti, nes jau ne vienerius metus automobilių sporto klubo Vilkyčiai organizuojamos ralio kroso varžybos sutraukia gausų būrį žiūrovų ir autosporto entuziastų. Belieka duoti startą.
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Kas pirmasis?
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
3: Gintarė pirmoji.
0: Seniai moteris buvo pirmoji šiuose radio lenktynėse.
1: Čia kaip karalienė būtų Gintarė pirmoji.
0: Taip.
3: Super.
0: Gintarė pirmoji.
3: Labai gražiai skamba.
0: Labai taip, gerai skamba. Taip. Liepos pirmoje susipažinom su Gintarė pirmoje. Labai malonu.
1: Labai
0: Gintarė,
1: malonu.
0: Būkite tokia ir keliaukite jau Liepos 5 dieną į Vilkyčių automobilių sporto kompleksą, kuriame vyks Lietuvos, Latvijos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionato trečiasis etapas.
1: Taip puikiai proga gyvai išvysti stipriausius regiono sportininkus ir pajusti tikrą ralio kroso atmosferą. Kviečiame visus automobilių sporto gerbėjus, entuziastus, Liepos 5 dieną atvykti į Vilkyčius ir tapti šio įspūdingo renginio dalimi. O bilietus platina biletai.lt.
4: Reklama.

Europos šalys toliau skelbia apie karščio rekordus. Įsigalioja mokestis už mažos vertės siuntas iš Kinijos. Eteryje 8 valandos žinios. Vakar į Šiaulių ligoninę iš Kelmės pristatytas mažametis. Pirminiais duomenimis vaikas iškrito pro buto langą iš antro aukšto. Pareigūnai surinko medžiagą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. ES nuo šiandien pradės įgyvendinti praėjusiais metais su Jungtinėmis valstijomis sudarytą prekybos susitarimą. Daugumai bendrijos į Ameriką eksportuojamų prekių nustatomi 15% muitai, o į ES įvežamoms Jungtinių valstijų pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Nuo Liepos už siuntas iš ne ES šalių teks mokėti daugiau. Toms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinė užsakymo kaina bus didesnė. Pasieniečiai ir policijos pareigūnai Anykščių rajone sulaikė 41-erių Sakartvelo pilietį. Jis automobiliu iš Latvijos vežė 6 neteisėtus migrantus iš Afrikos. Trumpas pasmerkė aukščiausiojo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas jo siekis apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Jungtinių valstijų prezidentas paragino respublikonų kontroliuojamą kongresą padėti gyvendinti vieną iš pagrindinių prieš imigraciją nukreiptų planų. Izraelis ir Bulgarija vakar pakėlė savo naikintuvus, kad perimtų keleivinį lėktuvą skridusi iš Varšuvos į Tel Avivą. Jo pilotas išsiuntė kodą reiškiantį orlaivio užgrobimą. Netrukus paaiškėjo, kad kodas išsiustas per klaidą, tad pavojus buvo atšauktas. Visgi skrydis buvo nukreiptas į Burgasos miestą Bulgarijoje. Per Rusijos aviacijos smūgius Ukrainos Zaporižios miestui vakar žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Rusija skelbia, kad nuo šiandien laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių ir krovinių judėjimą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Priežastis nenurodoma. Europos šalys toliau skelbia apie karščio rekordus. Vengrijoje užfiksuoti 42, o Slovakijoje 41 ir 30 laipsnio. Kai kuriuose vietose šalys įvedė vandens vartojimo apribojimus. Šiandien Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus daugiausia dienos metu, vėjas šiaurės rytų 2-8, bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Bendrovė Klaipėdos vanduo nuosekliai gerina geriamojo vandens tiekimo kokybę, atnaujina vandentiekio tinklus ir modernizuoja vandens ruošimo infrastruktūrą. Šiemet Klaipėdos rajone įrengtos 5 naujos vandens ruošyklos – Ežaičiuose, Vanaguose, Vėžaičiuose, Rokuose ir Rudgalviuose. Į šiuos projektus bendrai investuota apie 1 200 000 eurų be PVM. Naujos technologijos leidžia efektyviau paruošti iš gręžinių išgaunamą vandenį ir dar labiau pagerinti jo kokybę, skonio bei kvapo savybės. Ruošyklų pajėgumai suplanuoti atsižvelgiant ne tik į dabartinius gyventojų poreikius, bet ir į ateities rajono plėtrą. Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 tūkstančius klientų Klaipėdos mieste ir rajone. Bendrovė eksploatuoja 39 vandenvietės, iš kurių 37 veikia Klaipėdos rajone.

0: Ryto paštas.
1: Fiksuojamos yra temperatūros, karščiai, štai Slovakija užfiksuotas naujas temperatūros rekordas, Vengrija užfiksuotas taip pat 42, toje pažiūrėsim, kiek čia Slovakijoje buvo to karščio užfiksuota, 41 ir 30.
2: Aš tik nesamonė.
1: Slovakijoje. Viršijo ankstesnį visų laikų rekordą, kuris buvo pasiektas vos dieną anksčiau ir siekė 41 Celsijaus laipsnį. Taip, ir kai kuriuose šalies savivaldybėse dėl kaitros įvesti ir vandens vartojimo pribojimai, keliose vietovėse įskaitant centrinėje šalies dalyje esantį Nitros miestą, susidūrimo su geriamojo vandens trūkumu ir siekiant aprūpinti žmonės vandeniu buvo pasitelktos auto cisternos, o kalbant jau apie... Vengrija, ar ne, tai irgi sakiau, kad 42 karščio ir ankstesnis rekordas buvo 2007-aisiais, kai buvo 41 laipsnis ir 90-aisiais. Tai čia, žinai,
2: jo.
1: Vienu tik tai.
2: Pas mus buvo 33 ir jau buvo.
1: Oh. Tikrai taip, tai sako Vengrija, kaip ir didžiai Europos dalį, alina be precedentė karščio banga, o nuo savaitgalio šalyje galioja aukščiausias pavojaus lygis. Ministras pirmininkas paragino žmonės riboti vandens vartojimą, atsisakyti nebūtinų veiksmų, pavyzdžiui, be jos laistimo ir automobilių plovimo. Taip va.
2: Atsisakyti?
1: Nu,
2: automobilių plovimo?
1: Apsiriboti.
2: Svarbu.
1: Vanduogi.
2: Vanduo.
1: Tenka vandens atsargos. Taip.
2: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad jis dažniau sulaukti informacijos apie tai, kad erkių į namus žmonės pasineša ne tik iš korpievų, bet ir nuo savų namų kiemo ar sodo. Kaip specialistai sako, kad tai nereiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, kuri šiemet ypač buvo švelni, ilgesnis šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis. Daro palankės sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvimis. Beje, dar viena gera žinia, kad centras, pasakysiu, koks čia, NVSC centras šis paskelbė, kad jau patvirtinta vakcina nuo Laimo lygos ir jau sukurta. Vakcina nuo Laimo lygos sėkmingai praėjo klinikinius tyrimus ir šiuo metu vyksta registracijos procesas, kuris gali kiek užtrukti. Tai va, tai ne vien tik nuo encefalito, bet ir nuo Laimo lygos bus galima pasiskiepyti.
1: Taip, kalbant jau apie mūsų kelių eismo dalyvius, praėjusią savaitę buvo užfiksuoti 984 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimai, nustatė net 7 neblaivius vairuotojus. Taip, vienas įpūtė 0,9 promilės, tą pačią dieną kitas įpūtė 0,19, na ir dar vienas jau viena, tiksliau, 1,7.
2: Ai, 1,19, prašau, ne, 0,19.
1: Taip, toliau žvelgiant, štai ir prieš Joninės mokyklos gatvė, bet Palangoj, taip pat vienas vyriškis 0,9. Toliau, net 7, kaip ir minėjau, ar ne, čia gal dabar nekonkretizuosim, atsakomybės neišvengs ir 3 alkoholio padauginę dviratininkai. Dar 12 pareigūnų patikrintų vairuotojų vairavo neturėdami tam teisės. 12 net. Oho. Per savaitėlę. 16 neleistinai naudojusi mobilio ryšio priemonėmis. 12 lenkė ten, kur tai daryti draudžiama. 21 vairuotojas ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir 4 vaikai. 47 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojo atsakomybė sulauks, nes važiavo nesegėdami jiems privalomų šalmų. Na ir mobiliųjų greičio matoklių per savaitę užfiksuota 760. Kitomis priemonėmis dar 71 leistino greičio viršėjimo atvejais.
2: Taip, beje, vakar Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Iš tiesų išvyko 2 pagalbos komandos, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos turtinė komanda sudaro 20 ugniagesių. Taip pat 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniu šunimis ir šuniukai skrido matai į stichijos nuniokotą kraštą. Taip pat 2 medikai bei mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai, vykdantis logistų funkcijas. Tai sėkmės, ačiū už tarnybą ir tikimės, kad pagalba bus suteikta.
0: Gyventi gerą. O gerai gyventi. gyventi.

0: radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

Individualių namų gyventojai nuo šiandien vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų. Energetikos ministerija numato, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Klaipėdos Neptūnas stiprina gynėjų grandį, Uostamiestyje rungtyniaus Kristupas Žemaitis. Įžaidėjas padėjo parašą ant 1 metų kontrakto. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis priėmė sprendimą. Atsisveikino su Doviu Bičkauskiu ir Regimantu Miniotu. Pirmą kartą į pagrindinį Vimbldono etapą prasibrovęs Vilius Gaubas 3-6, 4-6, 6-7 nusileido oponentui iš Prancūzijos. Pasaulio futbolo čempionate įsibėgėja atkrintamųjų etapas. Norvegija 2-1 nugalėjo dramblio kaulo krantą, Prancūzija 3-0 sutriuškino Švediją, o Meksika 2-0 įveikė Ekvadorą. Nugalėjusios komandos keliauja į 8-finalį. Karjerą NBA tęsiantis LeBronas Jamesas po 8 metų pertraukos atsisveikino su Los Angeles Lakers klubu, krepšininkas taps laisvuoju agentu. Šiandien debesuota, numatomas lietus, daugiausia dienos metu vėjas šiaurės rytų 2-8, bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +18. 8:31 min.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Visai netrukus pasidalinsime informaciją apie Pamario akmuo, būtent šią įmonę, kurioje galite įsigyti aksesuarų, galim ir taip pasakyti. Savo namams tokį plato sortimentą pamatyti ten skirtą, o
1: reklama.
0: Prieš tai man norėsiu pasakyti, kad kai vaikšto paplūdimi žmonės, įdas bangas gal rečiau žiūri savo po kojom ir visi ieška, tai ar gintaro gabaliuko, ar akmenukų kokių įvairiausių.
2: Tiesa.
0: Ir yra žmonių, kurie turi tokį atskirą gebėjimą rasti akmenuką širdelę.
2: Irgi variantas.
0: Arba su skilute akmenuką. Ir atrodo, jie kolekcionuoja, kaupia, taupo ir gražiausių tų akmenukų galima pamatyti. Ir atrodo, jeigu jau tik parsineštum, sulietum visus į vieną kokį stalviršį, žinai.
2: Kaip gražiai būtų.
0: Ir turėtum savo Baltijos pakrantės.
2: Unikalų stalviršį.
0: Bet jeigu nesate tokie, galite atvažiuoti pas profesionalus. Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
2: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaitės. Tad, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: O konsultacija iš tiesų yra labai reikalinga, todėl kad viena, apie ką mes galvojam ir svajojam, kita, kaip čia tinka ir toje vietoje, tarkim, ar ne, mūsų namuose, ar praktiška, ar taip. Ne, kaip prižiūrėti reikia. Ir gal pasiūlys mums visai kitokį sprendimą. Žinoma. Ir kiekgi mes tik susigalvojam, žinai.
2: Ir pagalvosit, kur aš buvau, kaip aš nepagalvojau.
0: Pinteresto kokiuose programėlėse prisižiūrim ir svajojam, žinai. O maža ką, ar ne? O svarbiausia, šiais laikais gi visko norisi čia ir dabar.
2: Būtent.
0: Tai Pamario akmuo, žinokite, visi akmenys yra vietoje ir laukti tikrai ilgai nereikės. Pamario akmuo, Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. O daugiau informacijos visada rasite internete pamarioakmuo.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: neseniai teko matyti socialiniuose tinkluose tokį... Mhm. Ir aš žinai, kad važiuoji prie įmonės pastatyti automobilį ir randi ten rezervuotą, parašytą automobilį valstybiniai numeriai. Vakar atvažiavau prie baseino, žinai, kas buvo parašyta, laimingo kliento vieta.
1: Vieta.
0: Aha, tai taip ir nesupratau, bet rezervuota. Mhm. Tai ar tas atvykęs laimingas klientas nemoka už paslaugas, jeigu randa toje vietoje pastatyti automobilį? Nežinau, aš pati taip sugalvoju.
1: Aš taip suprašau.
0: Jeigu turit kokių minčių pasakyti.
1: Aš taip suprašau.
0: Bet čia prie baseino. Taip. Ja. Ir dar mačiau, dalyjosi žmonės su užrašu buvo parašyta klebonui.
1: O.
0: Klebono vieta.
1: Ir atvažiuoja klebonas.
0: Bet nežinau, kuriame mieste yra klebono automobilio. Vieta. Bet štai, Vidmantuose.
1: Rimtai palauk. Pastatei klebono vietą.
0: Taip, šventa vieta.
1: Jie trauk automobilį, klebonas įsižiūrėjo.
0: Vidmantuose, žinok, yra klebonas, jo. Karolis.
1: Taip.
0: Ir jo šokis sprogdina internetą.
1: Interjerą.
0: Internetą. Taip, ir socialiniame tinkle Facebook Vidmantų parapijos paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas klebonas Karolis drauge su parapiečiais spinduliuoja itin šventinę atmosferą.
1: O ko nešokti, jeigu klebonas?
0: Ponė, chorui atliekant Stasio Povilaičio kūrinį Vyšnių sodai, Karolis linksmai sukosi aplink, kvietė visus šokti ir dainuoti. Nu ir neliko vėjingų daug žmonių.
1: Žinoma.
0: Komentarų skiltėje kleboną apipylė komplimentais. Kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtų bažnyčia. Tu per kunigas. Pagarbos vertas klebonas, jam visi žmonės lygų šaunuolis.
2: Tai puikus klebonas, balsas labai gražus, rašė dar vienas.
0: O kokia klebono energija, rašė dar kitas komentatorius. Tai taip. Bet,
1: žinokit, Jūratė turi nerealų talentą.
0: Mes taip linksminamės su vietuku.
1: Jeigu moteris, tai gal balsas, jeigu vyro, tai vyras pavarašė.
0: Taip, tai galit keliauti.
1: Dar vyra, mes nors vieną.
0: Ne, jau nebėr komentarų. Reikėtų čia nuėti komentarų skilti ir pažiūrėti.
1: Ai, svartam.
0: Taip, nuėkit, pažiūrėkit Vidmantų parapiją, matysit
1: tą
0: smagenį. Aišku.
1: Ko?
0: O čia tik vieni rimtiem reikia būti.
1: Kam čia vis verikti arba ten melistis? Jau galim ir pašokti.
0: Einu pažiūrėti, ar niekas neparašė, kur ta klebono vieta yra čia. Ar Klaipėdoje, žinai, ar ir dar parašykite apie tą laimingo kliento vietą.
1: Labai įdomu. Kas yra?
0: Kokios ten privilėjai? O, skambina.
1: Prašau,
0: iš karto.
1: Be problemų.
0: Korespondentai, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą. Čia mūsų tie korespondentai jau nuo ryto. Ačiū, gražios dienelės.
1: Taip. Bandė pasveikinti žmogų prieš...
0: Taip. Nieko, paskambinkit tada, kai jau prieš mėnesį.
1: Prieš mėnesį,
0: taip. Tai paskambinkit po mėnesio ir būtinai pasveikinsim ir labai gerai, kad tai padarėt. Priminėt mums, kad reikia rezervuoti savo vietelę sveikinimo skiltyje.
1: Taip, jeigu norite pasveikinti šiandien, tai yra Liepos pirmą dieną gimusi žmogų, tai skambinkit arba rašykite laluna.lt, žinutė į eterį ir mes visiškai netrukus ir pasveikinsim.
0: Šiandien gimus.
1: Taip, šiandien.
0: Ne po mėnesio.
1: Šiandien, kitą valandą, taip.
0: Taip. Turim jau rimtų reikalų vytukai su tais klausytojais. Aha.

Uostamiesčio policija ieško dingusio vaikino. Tvarkys beveik visą Liepojos gatvę. Eteryje 9 valandos žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė manantis, kad visuomenė paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi pasitiki labiau nei Inga Ruginienė. Esą politikas turi didesnį pripažinimą ir yra labai gerai užsirekomendavęs savo ankstesnėme ir dabartinėme darbe. Oleko teigimu Sinkevičius subrendo lyderystei. Paskirtasis premjeras Sinkevičius pareiškė, kad Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po šiandien vyksiančio politikų susitikimo. Tuo metu prezidentas šiandien susitinka su žemės ūkio ministru siūlomu demokratu Kęstučiu Mažeika. Artimiausiamis dienomis Uostamiestyje prasidės važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per kelis mėnesius žadama sutvarkyti beveik visą 2 kilometrų atkarpą iki ligoninių. Kartais darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Uostamiesčio policija ieško dingusio 22 Juliaus. Jis išėjo Herkaus Manto gatvėje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas vilkėjo šviesiai melsvos, pilkos spalvos kostiumu, baltais marškiniais avėjo baltus porbačius. Plaukai juodi garbanoti, akys rudos. Turinčius vertingos informacijos prašo skambinti 112. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad mokama paslauga suteikiantis gydytojas specialistas nuo šiol turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą valstybės lėšomis apmokamoms paslaugoms gauti, o ne vėl žmogus siūsti siuntimo pas šeimos gydytoją. Taip siekiama sumažinti paciento laukimo laiką. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų. Lietuvoje nuo Liepos minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas susijama su daugiabučio technine būklė. Pasak aplinkos viceministrės Česlavos Lisovskos, tai paskata gyventojams ir namų valdytojams laiku investuoti į pastato priežiūrą, nelaukiant, kol problemos taps pavojingos ir jų sprendimas kainuos daug brangiau. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Todėl aplinkosaugininkai visą Liepos mėnesį vykdys reidus poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Šiandien debesuota numatomas lietus daugiausia dienos metu, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 2-8, bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Dabar tu man atsakyk, žemai tu, kai klausia, kodėl tu nori, kad aš verpčiau kasdien.
1: Jie verpia kasdien.
0: Verpt, o jis nenori verpt.
1: Nenori, sako, prisiverpiau jau.
0: Bet kiek verpalų, kiek...
1: O, jis ratėliu.
0: Taip.
1: Kaip šiandien...
0: Jis sako, verpk.
1: Kaip šiandien Lašas
0: O vidukai ir linukai.
1: Sakė trečią koją, kad verpimo tą
0: verpalų pedalą.
1: Verpalų pedalą.
0: Taip.
1: Argi tu nori, kad aš verpčiau
0: taip,
1: kasdien?
0: Taip. Klausyk, Vytautai. Kaip tau atrodo? Ar cukrus atpigęs, ar pabrangęs?
1: Pabrangęs.
0: Ne.
1: Kažkas dar pinga?
0: Supranti, va, mažai kas susimasto, kiek kainuoja šaukštelis cukraus kavai ar arbatai pasaldinti. Tačiau prasidėjus braškių, vyšnių, serbentų ir kitų vasaros uogų sezonų, cukrus skaičiuojamas jau nebe šaukšteliais, o
1: kilogramais, tonomis tiesiog.
0: Tikrai taip, jei uogienės sirupams ar kitoms žiemos atsargoms prireiktų 10 kilogramų cukraus, tai 23 metais būtų tekę mokėti 14,30 €.
1: Jo.
0: O šių metų birželį?
1: Jo.
0: 7,80 €.
1: Tu juokauji.
0: Taip, beveik 6,5 € mažiau.
1: O, lietumą,
0: taip. Galim virt uogienę. Bet prieš tai išsirinkim uogą. Išsirinkim uogą. Parašykit mums žinutę, kokia uoga jūs...
1: Jums pati skaniausia.
0: Nu, vasaros uoga.
1: Be kurios jūs neįsivaizduojate vasaros.
0: Derbentas, raudonas, savo. Juodas, geltonas, agrastas, braškė, vyšnė, trešnė.
1: Šilauogė.
0: Šilauogė, mėlynė. Jau parašykim ir išrinkim populiariausią vasaros uogelę. Gerai?
1: Gervogė.
0: Taip. Brangi gervogė, ne?
1: Brangios gervogės.
0: Taip, parašykit mum avietė žemogė.
1: Avietė žemogė, taip.
0: Taip, išrinkim tą uogelę, parašykit mum laiškelį, o mes dar pažiūrėsime ir į
1: kalendorėlį.
0: Kalendorių, kągi šiandien mes galim paminėt. Amerikos zoologijos sodo diena, Kanados diena, ankstyvo paukščio diena.
1: O, ankstikėlės ir ankstyvelės nesigailėsiu.
0: Nu, nei vienam, nei kitam nepritariu.
1: Ankstikėlės. Gal, žinok, aš kažkada atsikėliau visiškai savo nebūdingai savaitgalį. Mm-hmm. 8 valandą ryto.
0: Taip.
1: Nereikėjo nei darbo, niekur, mm-hmm. tiesiog.
0: Tai nesigailėjai.
1: Ir aš supratau, kokia ilga diena. Žiūri, kad jau čia ir pavalgiai, ir namus ten apsikopiai kažką ten padarai. Žiūri, dar tik pusę 11.
0: Taip, vidukai.
1: Kaip aš dažniausiai keliuosi tik pusę 12, kai man nereikia į darbą. Jūs vizduojat?
0: Anksčiausiai.
1: Anksčiausiai. Ne, 11 anksčiausiai, bet panašiai.
0: Taip, tarptautinių juokelių diena.
1: Pasakyk juokelių.
0: Kas aš tau, ar aš tau klaunė, kad juokelius čia dabar tau laidyčiau?
1: Ne.
0: Tarptautinė regio diena.
1: Vištienos sparnelių diena. O, idėja mūsų pietums.
0: Vištienos sparnelių?
1: Taip.
0: O kur mes jų gausim?
1: Čia.
0: A, ne?
1: Niu.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Gerai.
0: Kai apsinuodėjau paskutinį kartą, ačiū, viso gero, pasakiau tai vietai. Gerai, Madeiros diena dar yra.
1: Madeiros,
0: taip, labai yra parašyta. Madeiros. Nacionalinė imbierinių sausainių diena.
1: UB40, paruošk, UB40. UB40, prašau, UB40.
0: Finansinės laisvės diena.
1: UB40.
0: Nu jau gerai,
1: pasakysiu,
0: gerai.
1: Pasakysiu, kodėl.
0: Sakyk, kodėl.
1: Nes šiandien regi diena, arba Bob Marley, arba UB40.
0: Ir kokios nori tu dainos?
1: Noriu tos dainos, kur Šelvio pasiėmė.
0: O UB40 dabar kokiu būdu man ieškoti?
1: UB40.
0: O žinai, ką rašiau?
1: Ne.
0: Ai, negaliu. Ne, labai jokinga buvo. Rašiau 45.
1: O
0: kodėl tai... Aha, o kodėl taip dariau, tai...
1: UB50.
0: Negaliu pasakyti.
1: UB66. Wise men said only fools around me.
0: Tu nori šitos dainos?
1: Aišku, šitos, kokios dar norėčiau.
0: Nori. Norėt nedraudžiam, aš tau pasakysiu, Vytukai. Taip, nes...
1: Ką?
0: Šiandien, žinai, kiek jau dainų norėjo mūsų klausytojai.
1: Oi, šiandien pasiūlym
0: ir ir vieną po kitos. Tai laukiam žinučių ir su uogų
1: falling in love
0: rinkimai.
1: Can help.
0: Gerai.
1: In love.
0: Nu gerai. Visais būdais prašai tos dainos, ar ne? Gerai, aš pasistengsiu. Prašau, prašau, aš pasistengsiu.
1: Jeigu ne, tai tada Sunny Shining Bob Marley.
0: Bet tu prikibęs esi. Tu esi prikibęs. Kaip,
1: Aš kaip jo. Kaip pandos labas prie odegos.
2: Šventė kiekvieną dieną. kiti top mi selekta.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: negaliu labai juokas su jame, žinai, dabar tiesiog skaitau internete ir... Oi, negaliu. Meras pasidalino, kad atgimimo aikštės rekonstrukcija artėja prie naujo etapo, įkeltas vaizdo toks įrašas, žinai. Ir iš karto komentaras, žinai, kaip mes dabar...
1: Nu, tai kaip jau įprasta.
0: Kiek medžių be reikalo iškirsta? Ir meras, žinai, atsako į tą komentarą. Tai kiek iškirsta? Nežinau, labai mane kažkaip...
1: Šmaikštu. Labai teisingas. Į tokį pasakymą, toks yra klausimas.
0: Labai toks jau, žinai, suėmė. Tai kiek iškirsta? Ar čia tiesiog komentuot, kad komentuoti, žinai?
1: Kiek medžių iškirsta? Tai kiek?
0: Oi, žinai, kiek čia nelaimingų, žinai, kad būna tokie... Nu, tai kiek?
1: Kiek?
0: Labai. Nu, cinkelių buvo komentaras.
1: Raštiškai, prašom pateikti, kiek.
0: Taip, svarbu, žinai.
1: Paskaičiuokit.
0: Taip, ką dabar darysim, mėlėjai, tai gaudysim dainą. O jeigu jūs pagausite dainą, tai galite laimėti Bella Lab jūrinį kolageną. Ir ne bet kokį. Jo molekulė yra 1000 kartų mažesnė nei įprasto kolageno. 1000. Tai reiškia forma, kurią organizmas gali panaudoti iš karto. Aiški sudėtis, apgalvotas pasirinkimas su Bella Lab. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Prašau. Labai smagu, labai faina, taip kad dabar skambės daina, kurią turėsite pagauti šią valandą Lalūnos eteryje.

Vakar Uostamiestyje Aušros gatvėje greitosios pagalbos automobilyje mirė medikų gaivintas 57-erių vyras. Akivaizdžių smurto žymių ant kūno nepastebėta, pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdoje Šilutės plente esančiame prekybos centre į tarnybinės patalpas įėjęs vyriškis iš neužrakintos spintelės paėmė kompiuterį, kurio vertė 800 eurų ir bandė pasišalinti. Vagis sulaikytas parduotuvės darbuotojų, jis uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Palangoje Liepojos plente sustabdyto automobilio Scania vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių neblaivumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Nuo Liepos atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčius ir baudas bus galima matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje mano VMI. Šiandien Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus daugiausia dienos metu, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 2-8, bus iki 20 laipsnių šilumos. 9:32.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rinkimai.
1: Oi, kokiu aš čia, net aš, kai įėjau į studiją, žinokite, su braškė, Vytas pagalvojo, kad aš atėjau su netikra.
2: Žinai, kaip būna, taip, kaip būna, žinai, tokia būna, kad...
1: Saldainis.
2: Saldainis. Uh-huh. Taip, tokia didžiulė, galvoju, tikrai saldainis. Ir tai, tokio raudonumo,
1: kad... O skanu!
2: Taip, ne, ir suvalgė.
1: O kokia skani, taip, suvalgiau.
2: Yes.
1: Bet dar visas dubuo yra.
2: Dubuo.
1: Dubuo. Nu, su kiekviena akimirka... Braškių mažėjai. Tai žinai, ilgai snausi.
2: Prasnausi.
1: Braškės kotelį ragausi.
2: Žinok, nueisiu turbūt ir pasims ir vieną braškę.
1: Negalima dar.
2: Koja, aš to negalima.
1: Aš tai, mano braškės dalyvavo fotosesijoje. Kviečiame beje ir ten pasisakyti Facebook'e, kokia uoga jums yra. Aišku, viską tu gali. Žinai?
2: Aš galiu vis.
1: Yra toks lietuvių liaudės posakis. Kelias atsisakė. Atsikelčiau, tai dangų paremčiau. Nu, bet neatsikelia. Tai va, o dabar mes jau kalbėsime apie...
2: Oi, kokie išmanumai.
1: Tai. O dabar kalbam apie tas uogas. Kokios vasaros uogos jums yra skaniausios? Nu ir ką, pirmoji Rasa parašiusi, sako, man pati skaniausia yra braškė, nes jį kvepia tikra vasara. Vos paragauji iškart prisiminė vaikystę ir močiutė sodą. Man atrodo, kad braškės yra daugiausia su prisiminimais siejama uoga. Gal todėl, kad buvo jų daugiausia, gal todėl, kad mūsų vasara dažniausiai būna sode, kaime, pas močiutę ir iš karto tik pamatai tą uogą.
2: Ir realiai karto... pati pirmoji vasaros uoga braškė yra.
1: Taip, biletas traukiniu į vaikystės prisiminimus. Tomas sako, rinkčiausia vietės, jos saldžios, sultingos ir tiesiog tirpsta burnoje. Geriausia uoga valgoma tiesiai nuo krūmo.
2: Žinoma, kad tiesiai nuo krūmo. Dar su žemė.

0: aušrai, ypač juodieji, jų kvapas ir skonis labai sodrus, o dar puikiai tinka ir desertams.
1: Prašau.
0: Darius balsuoja už gervogės, sako, didelės, sultingos ir saldžios, egliai skaniausia yra žemuogė, Vytautas rinktusi agrastus. Tai agrastai pelno dar vieną tašką vaikystėje, jų pilnas. Palauk, nepabaigiau.
1: Ai, atsiprašau. Aš galvoju, kad pabaigiau.
0: Nu, nepabaigiau. Nu, sakyk, jau taip
1: nori. Ne, prašau.
0: Vaikystė, sako, jų pilnas sodas buvo agrastų, todėl kiekvienas kasnis primena vasaros atostogas.
1: Oi, agrastų pas man irgi buvo sode labai daug.
0: Raudonieji labai skanus.
1: Kaimynai turėjo, žinok, už tvoros. Tai aš kartais pasivogdavau, nes
0: būdavo... O žinai, iš agrastų gi dar gamindavo kažką. Ar kompotą, ar uogienė. Uogienė gal nelabai.
1: Žinai...
0: Reikėdavo karpyt galiukus, pameni?
1: Pamenu.
0: Nu.
1: Pagamindavo.
0: Nu ko aš žinau dabar?
1: Aš nesimenu žinau.
0: Aš irgi nežinau ką.
1: Bet kažką darydavo
0: kompota
1: tikrai.
0: Gal?
1: Ogienė arba kompota tikrai darydavo.
0: O ogienės nelabai agrastų.
1: Žinai, šalitės, aš atradau jau dabar jau, žinai, kai šaldikliai yra, tai šalitė agrastų labai skaniai. Na, aišku, irgi su šiek tiek. Ir dar reikia jos pasiskinti dar šiek tiek neprinokusis, kad būtų šiek tiek rūkštelės duotų.
0: Žemo... Gerai, šilauogės, okei. Okay.
1: Gerai. Žemogės, sako, mažos, bet kvapnios ir pačios skaniausios, Lina rašo. Trešnės, jei jau sezonas, tai dubenėlis dinksta akimirksniu Viktorija. Ačiū Jums. Kažkoks labai keistas Paulius skonis, bet gal ir skanu. Bruknės, su medumi tikras gardumynas.
0: Žinai dabar ką prisiminiau, spanguolės.
1: Bet jau
0: ruduo labiau. Spanguolių, žinai, ta uogienė, džemas, kaip jie pavadinti su vištiena.
1: Skvo!
0: Mėsytė! Ačiū visiems parašysim. Ačiū.

0: maisto papildai 50 procentų pigiau. Visik akių lašai 40 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pagavau dainą.
1: Gerai, aš pagavau dainą. Pirmasis irgi buvo pagavęs dainą.
2: Pagavęs betilėjo.
1: Betilėjo į žuvis vandens prisėmės. Ar ja. Prisėmusi. Bet reikia sakyti, pagavau dainą. Kasgi čia esate jūs?
0: Nerijus.
1: Nerijus, sveikiname jūs. Šaunuolis. Jum atitenka šiandien dovana, apie kurią mes ir kalbėjome. Jeigu pagaunate pirmasis dainą, tai Belalab jūs apdovanoja šią savaitę jūriniu kolagenu.
2: Va, prašau, koks geras reikalas.
1: Vitukai.
2: Ką?
1: Pasakyk, koks geras reikalas. Ai, ir papasakosi, koks geras reikalas.
2: Kolageno nelygų, žinom, bet aš susimasčiau apie tai. Ir skaičiai kalba patys apie tave, apie tave ir apie mane kalba ir apie save. Įprasta kolageno molekulė sveria 300 tūkstančių dalelių. O Belalab jūriniame kolagene tik 300 tūkstantį kartų mažiau. Žolė, žolė.
1: Tokios dalelės kolagene nereikalauja papildomo skaidimo. Tai reiškia, kad organizmas jas atpažįsta tiesiogiai. Formulė papildo vitaminas C, biotinas, cinkas, niacinas ir jodas. Viskas, ko odai, plaukams ir nagams reikia iš vidaus, o pagaminta Švedijoje.
2: Taip, ieškote kolageno papildo, rinkitės žinodami daugiau informacijos ir įsigyti. Produktus galite belalab.lt.
3: Reklama.

Kelmėje pro buto langą iškrito vaikas. Keičiasi elektros ir dujų kainos. Eteryje 10 valandos žinios. Vyriausiai rinkimų komisija siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24-ųjų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Rytoj vyksinčiame posėdėje komisijai svarstysi pareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų. Iš koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną postą toliau užims Daiva Žebelienė, o Raimundas Šukys turi atsistatydinti. Nuo Liepos visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams didėja 2 centais už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinės dujos visiems buitiniams vartotojams brangsta 4 centais už kubinį metrą. Sodra skelbia, kad nuo Liepos įsigalioja nauja nedarbo išmokų tvarka. Keisis teisės išmoka įgyjimo sąlygos, apskaičiavimas, minimalus ir maksimalus išmokos dydis. Įsigalioja įstatymo pataisos, kuriamis medikams įteisinama galimybė teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų. Pasak iniciatyvos rengėjų, taip siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą, ypač regionų gyventojams. Vakar į Šiaulių ligoninę iš Kelmės pristatytas mažametis, pirminiais duomenimis vaikas iškrito pro buto langą iš 2 aukšto. Pareigūnai surinko medžiagą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Tai jau 2 panaši nelaimė Šiaulių regione pastaruoju metu. ES nuo šiandien pradės įgyvendinti su Jungtinėmis valstijomis sudarytą prekybos susitarimą. Daugumai bendrijos į Ameriką eksportuojamų prekių nustatomi 15% muitai. Tuo metu į ES įvežamoms Jungtinių valstijų pramoninėms prekėms bus taikomi nuliniai tarifai. Nuo Liepos už siuntas iš ne-ES šalių teks mokėti daugiau. Toms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinė užsakymo kaina bus didesnė. Praėjusią naktį Ukraina smogė valstybiniai guolių gamyklai Rusijos Penzos mieste, čia kilo gaisras, smūgiai taip pat užfiksuoti okupuotame Donecko mieste. Tuo metu per Rusijos smūgių Zaporižijos miestui žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Trumpas praėjusiais metais uždirbo daugiau nei milijardą dolerių pajamų iš savo šeimos veiklos kriptovaliutų srityje, tai rodo paskelbta finansinė ataskaita. Jungtinių valstijų prezidento veikla šioje srityje yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo. Europos šalys toliau skelbė apie karščio rekordus. Vengrijoje užfiksuoti 42, o Slovakijoje 41 ir 30 laipsnio. Kai kuriuose vietose šalys įvedė vandens vartojimo apribojimus. Šiandien debesuota vietomis numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 2-8 bus iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Mūdu vis dar kartu. Nesvarbiausios vertybės sutampa, sako tituluota gražuolė Tatjana. Su Kšištovu jau žinok 20 metų kartu.
1: Kartu.
0: Taip. Šiemet to šventės svečiai buvo tik jų vaikai. Danielius, kuriam 19, Dominikas, kuriam 16, Emily, kuriai 19 ir Kristianas, kuriam 5.
1: O, net 5. Tako,
0: per tuos 20 metų buvo visko ir sunkumų, ir džiaugsmų, tačiau rimtoms krizėms suskaičiuoti užtektų vienos rankos pirštų.
1: Net kojų neprireiks.
0: Net ne vienos rankos pirštų per 20 metų, ar tu gali pagalvoti, Vytautai?
1: Ne,
0: negaliu. Mūdviem neužtektų kartu sudėjus nei kojų, nei rankų. Tie krizių išgyventa. Sako, buvo sudėtingų momentų, kai gimė vaikai, tada keitėsi gyvenimas, reikėjo priprasti, kad jau esame ne vieni. Ir kiekviename etape, kai kas nors atsitikdavo Kšištovo arba mano veiklose, reikėjo laiko, kad prie to abu priprastume ir priimtume naujoves. Ir sako, per tuos metus vaikai užaugo, o mūdu vis dar jauni. Nu tai linkėjimai.
1: Nu vienas vaikas dar užaugo.
0: Ne. Nu ko 5 metų jau nelaikai už...
1: Ai,
0: jau,
1: nu jau suaugęs, aišku, tikras vyras.
0: Nu bet nu ne toks jau, žinai, kaip ten mėgsta sakyti, nežindomas. Tai 5 metų jau tikrai, nu jau...
1: Nu,
0: prakutės tai tikrai.
1: Nu, kon tu.
0: O to.
1: O tu kon.
0: O to.
1: O kon jūs, kebaba. Paaiškėjo, kur kurėjas turinio keliautojas Žemaitis Grynas, Paulius Samuška su mylimąja Gabija. Praeitą savaitę, kaip
0: medų žinome. Kopinėje.
1: Medų kopinėje. Paaiškėjo, kokią kryptį naujai iškepti sutuoktiniai pasirinko. Tinkluose socialiniuose, pasidalykėliomis atostogų nuotraukomis, Paulius ir Gabija, sparnus pakėlė į egzotiškai balį.
0: Aš žinok, vieno nesuprantu, Vytukai. Gal, ar tu man pritarsi ar nepritarsi?
1: Geras bičias, man patinka.
0: Kodėl reikia demonstruoti savo pėdas?
1: Aš nesuprantu. Aš suprantu, aš vieną dalyką suprantu, kad tu esi antifanė pėdų, nes tai yra, anot jų ratės, kaip Coco Chanel turėjo kelius, kad keliai pats baisiausias žmogaus vieta.
0: Tai
1: jūratė mūsų yra pėdos.
0: Man, nu.
1: Ir supranti, ir geriausia, susiraitę pirščiukai, to mažylio nago net nesimato, pavyzdžiui, vis tiek toksai raudonas brūkšnelis, žinai, toks būna,
0: kaip
1: moteris.
0: Nematau, kad ir tu drikšti meilę pėdo.
1: Aš visai
0: nemėgstu. Kodėl reikia demonstruoti pėdas? Ar jūs nematot savo pėdų?
1: Kad žmonės, tai ar nematot savo pėdų?
0: Nežinau, žinok, paplūdimys smėlyje tos pėdos. Iš lovos gal patalinės iškištos tos pėdos.
1: Pėdos, ja.
0: Nu, kodėl reikia ausis rodykit?
1: Gal pedikiūrą reklamuoja, dabar sakau, gal... Man tai baisiausia, kai būna, kaip moteris, žinai, su ta pedikūra, žinai, kaip pasidaro prancūziškam
0: ta pedikūra
1: ant kojų.
0: Gražu.
1: Prancūziškas.
0: Taip, labai.
1: Ant kojų, su dagėliu tokio viškai pailginti.
0: Man gražu, man gražu.
1: Bet draskančiu tave.
0: Nieks nedrasko.
1: Drasko.
0: Nedrasko, tai jau.
1: O tas mažas pirščiukas, tas mažylis, žinai. Tu nagelė visai nėra beveik.
0: Jis turi tik liniją.
1: Tik viena linija, tokia arba raudona.
0: Man prancūziškas, man gražu.
1: A ne?
0: Bet aš esu...
1: Man tai reikia bordo.
0: Aš esu prieš viešinimą, žinai, savo
1: pėdų. Bordo.
0: Nežinau, man... Kodėl jis...
1: Parodai savo pėdą.
0: Nu, normaliai...
1: Aki, va, kodėl tu su tais pasutėm nevaikštų?
0: Vaikštų?
1: Ne.
0: Vaikštų.
1: Tada tu pavaikštų.
0: Mano pėdas yra man gražios, mano pėdas yra...
1: Ai, tai tau dėl to visų kitų negražios, vadinasi.
0: Nu, kiekvienas gi kažko nemėgsta, žinai. Kitiem kokie nors nagų forma, kam nors nepatinka, žinai.
1: Va, bet žinai, ta kaina va, labai patinka, kur samoškiniai dabar.
0: Rankų nagai, nu čia yra... Man čia yra gražu.
1: Ai, jeigu gražu.
0: Demonstruokit rankas,
1: jeigu
0: ne gražu. Pėdas. Taip.
1: Jei būna o, negražių.
0: Negražių tau būna rankų?
1: Aš kad būna.
0: A ne?
1: Nu, aišku. Tau būna, nebūna.
0: Nežinau, kažkaip neakcentuojosi taip.
1: Ir sako, Bali, žinai, 14 naktų vieštagė.
0: Taip.
1: Dviem asmenims kainuos.
0: Ne, viena.
1: Samoškiniam. Dviem asmenims. Vis laik, čia parašyta, ne aš sukūriu, čia parašyta. Dviem asmenims.
0: Gerai.
1: Šiame viešbutį kainuos 3868 eurus. Tai manau, po to 14 baliaus...
0: 14 dienų?
1: 14, tai pagalvojau visai... Visai pigiai.
0: Pigiai.
1: Dėl tokio palociai.
0: Aš tik 7 dienom už tiek randu.
1: Nu va. O čia matai jau labai apvali sumelė. Nu kad ne.
0: Ne.
1: Nu ne.
0: Ne.
1: Ir aš kažkaip galvoju, kad visai gal ir nieko. Bet graži pora. Aš galiu pasakyti labai graži pora.
0: Man labai graži pora.
1: Vienas kitam labai tinka.
0: Kaip jau ten vidu yra, nežinom, bet tai, ką kalba jų kūno kalba, ar ne, žiūrinti juos, tai man yra labai gražu. Niekas, ne vienas netrukdo kitam. Jį nedraudžia keliaudžinai, ten tų scenus turbūt nėra iškeliamas, nes tu susipažinai su keliautoju.
1: Tai įsivaizduoji.
0: Tai kaip tu gali paskui uždrausti jam keliauti?
1: Ir, žinai, kaip vienam iš paskutinių vidosikų, kaip jisai sako, buvo kažkokio žiūrovo, žinai, komentaras, nu va, jau nebeleidžia, ne, taip, kad labai trumpa kelionė buvo. Aha. Ir sako, nu, kad ne, tiesiog taip yra, kaip yra.
0: Galų galiai jie taip yra įpratę gyventi, ar ne?
1: Taip.
0: Dar viena tokia žinutė apie Marijoną Mikutavičių, jam 55, žinai, ir sako, pamena, sako, kai buvau vaikas, sako, įsivaizdavau, kad 2000-ieji bus mano pasaulio pabaiga. Man bus 30, tėčiui 55, jis senas. O dabar man yra 55. Mhm. Ir sako, mano įsivaizdavimas, tai buvo žmogus, kuris jau yra visai senas, aš suvokiu, kad ne tu, ar dar turi, sako, tos gyvasties savyje, bet tas skaičius vis tiek atrodo košmariškai. Atlikėjas neslėpia, kad pastaraisiais metais vis dažniau pastebi ir natūralius organizmo pokyčius. Nu, kas nepastebi? Kas nepastebi?
1: Tai... Eini į virtuvę ir supranti, kad ne...
0: Apsisakengu.
1: I remember!
0: Tai, sako, žiauriai meluočiau, jei sakyčiau, kad man tie metai nieko nereiškia. Reiškia, aš juos jaučiu.
1: Ava.
0: Erodikit pėdų.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Pamenu vieną tokį laikotarpį savo gyvenime, kai labai daug vaikščiojau ir skaičiavau žingsnius ir buvo tokia programėlė.
1: Mes buvom abujoje.
0: Taip, mes buvom abujoje ir aš visada nuėdavau, atsikeliu ryte ir išeinu į mišką. 10 000 grįžtų, žinai, iki Gerulių traukinių stoties nueinu, grįžtų. Ir tada Vytautas atsinaujino toje programėlėje. Ir tada aš būnu pirmoje vietoje ir tada Vytautas patampa pirmoje vietoje. Aš vėl į mišką, nes man reikia laimėti. Man reikia būti tos dienos lyderė. Tada tai dar nieko, žinot. Atsinaujinit, eini, kad daugiau būtų ir visa kita. Nu ir kas tada nutikdavo? Tada vyras atsinaujina programėlę ir labą dieną viso gero, aš ten į trečią vietą nukrentu ir pasibaigi. Bet mane labai motyvuoja.
1: Tai natūralu.
0: Labai motyvuoja ir tas pasivaikščiojimas, žinai, toks atrodo, jeigu kartais ir tingi eiti pasivaikščioti.
1: Bet kai grįžti, supranti, kad buvo labai gerai
0: padarė. O dabar tam idealiai tinkantis oras.
1: Taip, lietus lyja.
0: Jau, nu ką lyja, čia lyja.
1: Šiek tiek labai, aš sakau, kad labai gerai.
0: Ar čia lyja?
1: Ne plus 32, tai, pats tas.
0: Ar jūs žinojote, kad net trumpas pasivaikščiojimas gali pagerinti nuotaiką ir sustiprinti sveikatą? Nebūtina ruoštis maratonui ar valandų valandą sportuoti, kartais pakanka išlipti vieną stotelę anksčiau ir pasirinkti laiptus vietoj lifto ar vakare tiesiog išeiti pasivaikščioti.
1: Judėjimas viena paprasčiausių investicijų į save ir ją galime pradėti jau nuo šiandien. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Reklama.

0: daina ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijo stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristato. Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.
3: Kas

Socialdemokratai skelbia, kad kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė turėtų pakeisti ministerijos kancleris Lukas Alsys. Tuo metu į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Užsimenama ir apie tai, jog finansų ministrą Kristupą Vaitekūną gali pakeisti dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Ispanijoje birželio mėnesį dėl karščių mirė daugiau nei 1000 žmonių, tai daugiau nei dvigubai viršyje praėjusių metų skaičius. Teigiama, kad šis birželis šalyje buvo karščiausias nuo stebėjimų pradžios. Vakaro Uostamiestyje Aušros gatvėje greitosios pagalbos automobilyje mirė medikų gaivintas 57-erių vyras. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdoje Šilutės plente esančiame prekybos centre į tarnybinės patalpas įėjęs vyriškis iš neužrakintos spintelės paėmė kompiuterį, kurio vertė 800 eurų ir bandė pasišalinti. Vagis sulaikytas parduotuvės darbuotojų, jis uždarytas į areštinę. Šiandien debesuota protarpiais lietus vėjas šiaurės šiaurės rytų 2-8 bus iki 20 laipsnių šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Atviras koks tekstas.
1: Lenda į meilę.
0: Į meilę lenda.
1: Dar tai pavadinimo tokio.
0: Raudoni žandai, suvelti plaukai.
1: Prakaito lašai.
0: Taip.
1: Ir lenda į meilę. Dar to pavadinimo tokio negirdėjau.
0: Dovimi.
1: Apie tą
0: dalyką. Išdykeliškas kūrinys, sakyčiau, Lalūno seteryje.
1: Nu, dovimys toks.
0: Raudoni žandai. Aš norėčiau, kad mano būtų raudoni žandai, nes šiaip karštą dieną jie tampa violetiniai.
1: Skamba kaip doremi.
0: Doremi, dovimi.
1: Nu, dovimi,
0: gal
1: doremi.
0: Yra, gal yra.
1: Taip, saskambis.
0: Saskambis. Bet dabar ne apie jį, dabar kalbėsime apie kitus. Liepos penktą dieną. Baltic Balkan sugrįžta į Palangą ir kviečia visus pasinerti į audringą vasaros vakarėlį. Oldman parke lauks pašėlę balkaniški ritmai. Užkrečianti energija ir atmosfera, kuri neleis ramiai stovėti ne vienam.
1: Organizatoriai žada, kurortas tą vakarą nemiegos, belieka apsisausti. Apsiauti kurortinius batus, prisijungti prie šokių, kurie tęsis iki vėlumos. Bilietus platina biletai.lt, na, o aš... Tiksliau, mes esam paruošę tris dainų pavadinimus ir viena yra Baltic Balkan daina, o kito ne, nėra.
0: Nėra tokių dainų, ar ne? Aš tai šią grupę žinai, iš kur žinau. Mhm. Vilius man yra sakęs, kad jeigu ženysis, tai jie gros jo vestuvės. Grotų. Tai va, žinau, tai reiškia ką? Energija.
1: Nu taip.
0: Nuotaika.
1: Nu, taip.
0: Gerus ritmus ir geras skambėsi. Ar turime norinčių dviejų bilietų į šį koncertą, kuris įvyks jau Liepos penktą dieną, tai yra šį sekmadienį Palangoje, Oldman parke, Palangoje. Trys dainų pavadinimai, Vytai.
1: Taip, hop hop, digidai, hip hip hurray, ar hip hop, nai nai nai.
0: O, geras.
1: Vienas
0: yra, yra vienas viena tokia trijų, daina. Taip. Gerai, dar kartelį pakartok.
1: Hop hop, digidai, hip hip hurray, ir hip hop, nai nai nai.
0: Aha. Nu, jau čia taip įdomiai. Aš turiu vieną variantą. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Su kastetu beje.
0: Tomai, kaip galvojat, kuri daina yra?
2: Dar kartą išgirsti tos variantus, būtų geriau.
1: Hop, hop.
0: Gerai, Vytautas labai jau nusiteikęs, nori pasakyti. Sakyk, Vytukai.
1: Hop, hop, digidai. Hip, hip, hurray. Ar hip, hop, nai, nai, nai.
2: Pirmas variantas, man atrodo.
1: Žinokit, taip, tiesa. Hop, hop, digidai.
0: Sveikinimai jums.
1: Su kastetu.
0: Įmati, kad dovana. Oi, negaliu. Labai Vytukas prajuokė. Oi, nežinau, ar...
1: Na, aš jau toks, jau čia nieko nepadarysiu.
0: Aš pasakysiu, ką patarė Vytukas. Kai jis jau norėjo vardinti variantus ir mūsų klausytojas dar tęsė mintį. Oi. Parodė Vytukas tokį žestą, labai jokinga. Tai nepiktas žestas.
1: Ne,
0: su papiriku taip į stalą, taip susinervavęs, nes jis labai nemėgsta, kai kas nors nevykdo jo taisyklių. Tai labai jokingas vaizdas atrodė iš šono.
1: Aš nepiktai.
0: Nepiktai, aišku, kad nepiktai.
1: Dabar lapukas ant žemės.
0: Tu gali... su visais variantais. Taip, šį grupę tai pašėlė Balkanų muzikos ir geros nuotaikos vyrukai. Liepos penktą dieną jie grįžta į Palangos Oldman parką sudrebinti kopų ritmais, šokiais ir energija, kuri užkurs visą vakarą.
1: Pažadas paprastas, kurortas nemiegos. Liepos penktą dieną, pusė devintos, kviečiame visus į Baltic

0: turbūt nedažnai galime kalbėti apie atlikėją, susėdami jo sceninį vardą su mėnesiu iš 12, ar ne? Gal kokią pavardę atrastumėm, kovo pavyzdžiui, ar ne, balandžio, bet liepa, tai pasakom liepa ir
1: visiems turbūt aišku.
0: Visiems aišku, ar ne, ir liepa dažniausiai yra šilčiausias metų mėno Lietuvoje ir liepų medus vienas aromatingiausių, jeigu reikėtų kalbėti, taip pat liepa yra įdomi tuo, kad labai daug valstybinių švenčių, yra Liepos mėnesį.
1: Taip, yra.
0: Kalbant ne tik apie Lietuvą, apie
1: pas mus Liepos šeštoji, pas amerikiečius Liepos ketvirtoji.
0: Taip, yra tų progų tikrai ir jeigu reikėtų pasakyti atlikėjai, tai iškart Liepa. Nors puikiai žinom, kad yra Karolina Klaipėdietė ir sako, kaip ten buvo, kodėl pasivadino Liepa, tai bent jau internete randu tokią informaciją, kad jai paskambino prodiuserį ir sako, ar esi pasiruošusi išgirsti savo naują vardą. Taip ir gimė, sako, sceninis vardas Liepa, iš pradžių tai buvo tik scenoje, paskui, sako, ilgainiui tas metas atėjo, kad visi jau pradėjo ją vadinti taip, bet tikrasis vardas yra šeimai,
1: Karolina.
0: Draugam ir taip toks, koks jis yra. Taigi, Liepa. Liepos mėnesį pradėjom, prisiminsime ir vieną seną dainą, kurią yra perdainavusi Liepa naujai, šviežiai, jis skamba
1: labai gerai.
0: Labai skaniai, gerai skamba, puikiai. Taip mes prisimenam šią dainą ir jau su tuo atsisveikinam su jumis, linkėdami geros gražios dienelės.
1: Ir liepelės.
0: Ir tegu būna ši Liepa mums dosni.

Vėgėlė kuria partiją Piliečių Lietuva. Siūloma keisti kultūros ministrę Aleknavičienę. Eteryje 11 valandos žinios. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria naują politinę partiją Piliečių Lietuva. Šiuo metu renkami steigėjų parašai, partijos steigiamąjį suvažiavimą žadama surinkti jau rudenį. Socialdemokratai skelbia, kad kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė turėtų pakeisti ministerijos kancleris Lukas Alsys. Tuo metu į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Užsiminama ir apie tai, jog finansų ministrą Kristupą Vaitekūną gali pakeisti dabartinis užsienio reikalų viceministras Aurimas Valys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė manantis, kad visuomenė paskirtojų premjerų Mindaugų Sinkevičiumi pasitiki labiau nei Inga Ruginienė. Esą politikas subrendo lyderystei, turi didesnį pripažinimą ir yra labai gerai užsirekomendavę savo ankstesnėme ir dabartinėme darbe. Paklaustas apie galimus socdemų pirmininko skeletus spintoje, Olekas tikina, kad politikas buvo ištyrinėtas, todėl nėra ką daugiau atrasti. Iš koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną postą toliau užims Daivo Žebelienė, o Raimundo Šukys turi atsistatydinti. Uostamiesčio policija ieško dingusio 22 Juliaus, jis išėjo Herkaus Manto gatvėje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas vilkėjo šviesiai melsvos, pilkos spalvos kostiumu, baltais marškiniais avėjo baltus porbačius, plaukai juodi garbanoti, akys rudos. Turinčius vertingos informacijos prašo skambinti 112. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad mokama paslauga suteikiantis gydytojas specialistas nuo šiol turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą valstybės lėšomis apmokamoms paslaugoms gauti, o ne vėl žmogus siūsti siuntimo pas šeimos gydytoją. Taip siekiama sumažinti paciento laukimo laiką. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų. Ispanijoje birželio mėnesį dėl karščių mirė daugiau nei 1000 žmonių. Tai daugiau nei dvigubai viršyje praėjusių metų skaičius. Teigiama, kad šis birželis šalyje buvo karščiausias nuo stebėjimų pradžios. Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 2-8 bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir netrukus 3 minutės.

0: Labas rytas, brangūs klausytojai. Dar iki 12 valandos galim sakyti labas rytas. Labas rytas, Vaida. Tai ir turim antradienį, kuris trečia. Pasimečiau.
1: Liepos pirmą vėliau. Leiskit pasveikinti pradėjus naują.
0: Trečiadienis jau.
1: Vasaros mėnesį. Taip, trečiadienis.
0: Oje, aš galvoju antradienis.
1: Koks tau labas rytas, jau pusė gyvenimo praėjo, tau dar labas rytas.
0: Taip, labas rytas.
1: Ne, ne, aš anksti atsikėliau, kažkaip šiandien tai...
0: Tai kad tu visą tai, aš tikėlės ten to penktą rytą parašysi labas rytas, sakysi labas, ką reikia.
1: Noriu sakyti, aš esu žvirblis. Ne, aš esu vyturys, visiškas vyturys, jau vakare, aš noriu mėgelio, bet ryte. Norit trečią, galiu trečią atsikelti. Reikia pusę trijų. Nu, sunku bus, bet ir pusę trijų galiu. O jau ten, žinok, pusę penkių ar pusę šešių, tai čia yra mano ryto laikas.
0: Aš tik tada mėgoti, nu. Beje, žinai, pamačiau kažkaip ant stalo, pas mus yra didžiulė TikTok dėžė. Ir, žinai, prisimenu tokią vieną istoriją, galima netgi ir rasti internete. Aha. Žinai, kad yra pasaulyje moteris, kuri negali valgyti absoliučiai nieko per TikTokus. Nes viskam kitam yra alergiška.
1: Bet tik dvi kalorijos.
0: Kalorijos.
1: Tokia lieknutė gal
0: labai
1: buvo?
0: Lieknutė,
1: ne?
0: Labai.
1: Nu, tu supranti, o kiek reikėjo per dieną? Gal to vieno grūdelio ir užtenka?
0: Reikėtų susirasti vėlgi tą straipsnį, bet mačiau, kad yra moteris pasaulyje, kuri vienintelis, ką gali valgyti, yra tik takai, nes daugiau viskam kitam jinai turi alergiją.
1: Ai, nu, čia žinai, nu, šiaip jau istorija liūdna, pagalvok.
0: Liūdna.
1: Kiek skonių gali, nu, kaip
0: nepatiria. Bet žiūrėk, vien čia keturis turim.
1: Gerai, galėsim čia su tą dėžutę padaryti fotosesiją, nes labai įspūdingai atrodo. O mes radio eteryje pradedame iš tikrųjų programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Tai yra, kadangi jau esame tokia vasarinė programa ir skaičiuojame ir dienas, ir mėnesius vasaros. Nu, dar nesakom, kad vasara įpusėjo, bet žinot, va jau 30 vasaros dienų ėjo ir praėjo.
0: Kaip greitai, ne?
1: Labai greitai.
0: Labai greitai.
1: Bet, žinok, man patinka šitą vasarą. Aš užskaitau, man jį tokia
0: kažkokia... Tokas, tai viskas labai gerai.
1: Gera ir truputėlį vėsumos buvo, ir vakarščių buvo, dabar vėl galim atsikvėpti. O po to, žiūrėkit, vėl gerus orus prognozuoja. Žodžiu, viskas tik į gerą. Linkim geros vasariškos nuotaikos. Jau tikrai šį trečiadienį niekas neliūdi, kad dangus apniukės ir kad išėjusi lauką truputėlį vėsumą jaučiasi, ne? Nu, tikrai
0: niekas. Nepasakyčiau, kad jau labai jaučiasi vėsumą, žinau.
1: Niekas neliūdi, vasara toliau tęsiasi. Gal šiandien nevažiuosit prie jūros degintis, bet gal važiuosit prie jūros pasivaikščioti, gal važiuosit prie jūros grynų orų pakvėpuoti.
0: Gal jų namus laikas pasitvarkyti.
1: Žinok, vakar aš nuvažiavau į Olando kepurę.
0: Ir ką pamatėjai? Olandą?
1: Ne, norėjau pamatyti, bet Olandų ten nebuvo. Aš labai senai buvau toje vietoje.
0: Aha.
1: Nu, ten, žinai, socialinėme tinkle vienas ten vyras piktinosi, sakė, kad ten ne tik vaizdas vertas milijono, bet ir parkavimas milijoną kainuoja.
0: Yra momentas.
1: Nu, yra momentas. Bet, žinai, ten nuolatos būdavo kamšiai. Nu, labai daug automobilių nėra kur pastatyti, turbūt todėl ir nevažiuodavau. Vakar atvažiuoju, prašom, yra vietų atsustoti, žinai, fotosesijų labai daug buvo. Vakar gražus vakaras, toksai šiltas ir tai, žinai, viena šeima vienodai apsirengė, tai kita, pradžioje nesuprantu, kur čia jie visi eina. Na, tokie gražūs, žinai. Paskui pamačiau, kad vyksta fotografavimasis, bet kodėl apie tai kalbu? Nu, kokia graži vieta, kaip gražiai sutvarkyta, kadangi seniai nemačiau. Suolelių pristatyti, žinok, atsisėdi ir praktiškai išskrendi į kitą planetą. Nu, žinai, vaizdas, horizontas, jūra, saulė leidžiasi. Nu, labai gražu. Nu, taip gražu, jeigu ir jūs klausot manęs dabar ir galvojat, nu, ir aš 100 metų nebuvau. Nu, būtent nuvažiuokit.
0: Nuvažiuokit, yra Klaipėda, tikrai, kad matyti yra aplinkui Klaipėda, tai visiems autostogantiems gero poilsio, dirbatiems likit kartu su Lalūna, nes jau šiandien prasidės visai kitokie Eurokos žaidimai, visai netrukus suksim laimės ratą.

0: reklama. Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino. Tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų. Tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik. Tik 6,95. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πο.
3: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πο Λάσσο.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Iš genetikos tyrimų centro skambinam.
5: Taip, ką norėjot?
4: Ar girdėjot apie naują mokslininkų išradimą?
5: Ne, nieko negirdėjau.
4: Juk būna kartais, kad neužtenka dviejų rankų arba kojų visiems darbams nudirbti. Būna?
5: Taip, žinoma. Ką čia viską sužinosi dabar?
4: Tai va, dabar siūlom tapti savanoriais ir dalyvauti rankų bei kojų prieauginimo akcijoje.
5: Prieauginimo?
4: Taip, dabar jau įmanoma prieauginti rankas ir kojas.
5: Kaip tai suprast prieauginimo?
4: Jūsų šeimos gydytojas davė mums jūsų kontaktą. Sakė, kad pageidauja trečios rankos ir trečios kojos.
5: O viešpatie, o antros galvos neduosit?
4: Kai tik jums prireikia trečios rankos arba kojos, jūs paspaudžiat mygtuką, kurį sumontuojam jūsų kaktoj ir jį išlenda.
5: Nu, tai ką man ta trečia koja arba trečia ranka?
4: Įsivaizduokit, kaip patogu. Su viena ranka puodą laikot, kitą maišot, o trečiąją pasikasot, nosis įpučiat, kitą koją virpimo pedalą minat.
5: Oi, nedarykit nesąmonį čia iš manęs.
4: Tik reikės papildomai trečią batą visuomet nešioti.
5: Gerai, o su uodega visgi nuo, ne kažkur tai.
4: Jūs gerai pagalvokit, nemokamai siūlom.
5: Ką jūs čia juokus krečia dabar, rankas, kojas priaugins, trečias, o tai galvą priauginkit.
4: Dar tokių galimybių neturim, bet ateityje visko gali būt.
5: Jūs priauginkit tiem, kad rebe kojų, mane palikit ramybėj. Viso gero. Alio.
4: Oi, ponia, greičiausiai, kad ragelis jums iš rankų iškrito, o turėtume trečią ranką.
5: Klausykit, palikit ramybėj.
4: Turim dar vieną pasiūlymą. Jeigu jau jūs nenorit, tai galim jūsų vyrui papildomą galūnę priauginti. Ką galvojat?
5: Atstokit jūs, savo prisidėkit tris galūnės ir durkitės.

0: Vasaro sorai Klaipėdoje.
1: Sinoptikų prognozė sako, jog šiandien protarpiais dar palis. Vėjas šiaurės rytų 3-9 m per sekundę ir bus iki 20 laipsnių šilumos. Žinok, nu, atrodo, kad ir apsiriaukę saulės nėra, bet man labai labai tvanku.
2: Nu, nežinau, gerai.
1: Jei kas man leisiu sinkų desinierių?
2: Neleisiu, tikrai. Tikrai ne. Jau 2 dienas einu į darbą, žinok, kai tai ir grįžtu po darbo tokiom sušalusiom ledinėm kojom. Aš galvoju, kaip aš dar nesusirgau. Aš jau net kolegiam jaukiausi, sakau, o bus juoka, žinai, laukia daugiau nei 30, o man, žinai, sloga ir skaudanti gerklė, nes sakau, nu neįmanoma su Vilium dirbti, nes jam reikia būtinai įjungto kondicionieriaus, o man jų visiškai nereikia. Nu, ką darysim?
1: Apsikeisim pusėm.
2: Gerai, galėsim apsikeisti.
1: Tu eisi prie pulto, grosi muziką ir rūpinsiasi programą, o aš tada sėdėsiu prie kodis ir sakysiu, oi kaip gerai.
2: Gerai, dabar pažiūrėkime į orus, kokių reikėtų laukti ketvirtadienį, jau 2 Liepos dieną. Tai žinokite, kad ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, o vėliau bus vėl saulė.
1: Alio!
2: Vės šiaurės tiesa. Dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, rytoj dienos metu tikra tokia gera lietuviška vasara su labai komfortiška temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Beje, vanduo Baltijos jūroje nuo 17 iki 23.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Mes turime šį mėnesį naują žaidimą kartu su Eurocos ir jis vadinasi Laimės ratas, kur kiekvienas gali išbandyti savo sėkmę ir pažiūrėti, kokia sėkmės pusė yra atsisukusi šiandien jūs, priekis ar galas.
1: O kuris sėkmingesnė?
0: Priekis.
1: A ne?
0: Nu, nes jeigu už galą, tu užpakalį robą.
1: Kviečiame skambinti radijo stotį Lalūną. Dabar žaidimo taisyklės. Įsiklausykite, kadangi pirmą kartą Liepos mėnesį mes čia organizuojam šitą akciją, tai išgirskite taisyklės, jūs paskambinate Lalūną ir išsukam mes su Viliumi Laimės ratą. Jis pradeda trakšėti, nu žinote, antas klank, klank, klank, klank, klank, klank, klank, klank.
0: Galim labai dabar nesunkiai parodyti, žiūrėkit, apžaisim dabar to.
1: O pažaiskim, o teisingai.
2: Laimės ratas.
1: Ir tam tikrų momentų jūs sakote žodį stop.
3: Bandykite kitą kartą.
1: Va, štai taip man šiandien nepasisekė. Ta,
0: ką rodo laimę tau nugarą?
1: O jūs galite pasitikrinti savo sėkmę ir tokiu būdu, jeigu išgirsite šaukinį, jūs sveikina Eurocos, tai reikš, kad jums atitenka Eurocos prizų maišelis, kuriame ne trys siurprizai laukia jūsų. Jie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
0: 390-800, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Augustinas.
0: Augustinai, malonu, kad skambinat, kaip reikalai?
4: Gerai, liuks.
0: Viskas turko, atostogavėt?
4: Nedaro.
0: Dar ne, kada atostogos?
4: Nuo antradienio.
0: Nuo antradienio. Turit planą kažkur važiuot?
4: Taip.
0: Kur važiuosit?
4: Prie Žerų Zarasus, paskui Danską, į Lenkiją.
1: O, labai fainai, geros atostogos suplanuotos, tai tikrai linkime, kad tos atostogos išsipildytų. Na, o dabar patikrinkim, ar ta laimė, į kurią pusę žiūri, kaip čia Vilius sakė, priekiu, ar nugarai jūs atsisukusi. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Laimės ratas.
1: Jūs turite sakyti stop.
4: Stop.
1: Bet jūs sveikina Eurocos. Pasirodo, kad vertėjo taip ilgai laukti.
0: Vertėjo, aš galvoju, specialiai pasakinėjai, kurioje vietoje.
1: O ko jūs taip ilgai laukiat? Galim paklausti, ar jūs nesupratot, kad reikia sakyti žodį stop?
4: Padiršau, kad reikia sakyti.
1: Apšalo mūsų klausytojas, sako, nu paklausykim čia taip valandžiukė, dvi valandžiukė sukasi. Šaunuolis.
0: Augustinai, sveikinam.
1: Bet jūs tinkamai vietoje sustabdėt. Jums nuskambėjo frazė, jūs sveikina Eurocos, mes irgi jūs sveikinam. Į atostogas iškeliausite ne tik, kad laimingi, bet dar ir gražus, todėl kad Eurocos dovanoja jums net tris siurprizus savo dovanų maišelėje.
0: Stop!

keičiasi elektros ir dujų kainos. Iš Mažeikos pasigėdo būdų sprendžiant problemas. Eteryje 12 valandos žinios. Prezidentūra skelbė, jog kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo praktinių problemų sprendimų būdų. Teigiama, kad šioje srityje jų prisikaupė nemažai. Pirmiausia, tai rinkos sviravimai pieno sektoriuje, taip pat trumpos maisto grandinės. Dar viena problema – melioracijos fondas, kuris nėra gyvybingas ir reikia konkrečių veiksmų jį išjudinti. Nuo Liepos visuomeniniai elektros energijos tarifai būtiniams vartotojams didėja 2 centais už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinės dujos visiems būtiniams vartotojams brangsta 4 centais už kubinį metrą. Sodros skelbia, kad nuo Liepos įsigalioja nauja nedarbo išmokų tvarka. Keisis teisės į išmoką įgyjimo sąlygos, apskaičiavimas, minimalus ir maksimalus išmokos dydis. Vyriausioji rinkimų komisija siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24-ųjų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija svarstys rytoj vyksiančiame posėdyje. Šiandien įsigalioja įstatymo pataisos, kuriomis medikams įteisinama galimybė teikti nuotolines paslaugas, dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų. Pasak iniciatyvos rengėjų, taip siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą, ypač regionų gyventojams. Vakar iš Šiaulių ligoninę iš Kelmės pristatytas mažametis. Pirminiais duomenimis vaikas iškrito pro buto langą iš antro aukšto. Pareigūnai surinko medžiagą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Tai jau antra panaši nelaimė Šiaulių regione pastaruoju metu. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis bus vykdoma dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė. Praėjusią naktį Ukraina smogė valstybiniai guolių gamyklai Rusijos Penzos mieste. Čia kilo gaisras. Smūgiai taip pat užfiksuoti okupuotame Donecke. Tuo metu per Rusijos smūgių Zaporižios miestui žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Meksikos rinktiniai patekus į pasaulio futbolo čempionato 8-finalį, per masinį šventimą šalies sostinėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, jie mirė dėl uždusimo. Skaičiuojama, kad į miesto gatves švesti išėjo daugiau nei 1 milijonas žmonių. Šiandien protarpiais palis bus iki 20 šilumos, ketvirtadienio naktį bei rytą Uostamiestyje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30, temperatūra naktį apie 17 dienos metu iki 23 šilumos, metu Uostamiestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje 17-23 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Saulės smūgis.
1: Nežinau, ar saulės smūgį šiandien patirsiu.
2: Ne, dabar pažiūrėk, kaip lyja. Taip, taip gaiviai lyja, langas pravertas iki galo.
1: Nu gerai, žinok, nebereikia, kur nesinėjau, sakai, taip plačiai atvartas.
2: Tai, aišku, žinoma. Jei važiuoja Taikos prospektu, piptelkit, mes jūs išgirsim, nes langai tai praverti.
1: Piptelėjo ką tik.
2: Rimtai?
1: Jo.
2: Geras.
1: Ačiū.
2: O kaip faina.
1: Dabar galvoju, kad nesupratau, iš kurio automobilio, bet...
2: Žiai, dabar pasakysiu. Bet prašau nepipinti ir netriukšmauti, kai vyksta lalūno žinios.
1: Nu, dar kokių reikalavimų iškelti. Aš dabar, dabar šiaip beje labai keistas jausmas, nes su viena ausinė nusiemė, žinai, kad girdėti Aha. tai, kas vyksta lauke.
2: Aha.
1: Bet... Gerai, einam prie saulės smūgio.
2: Einam, aišku. Bet ačiū tam vairuotojui linkėjimai, kuo dideliausi. Mesgi norim dabar radio eteryje pasiūlyti jums neperkaisti ir dalyvauti žaidime, kuris vadinasi saulės smūgis, nes šiame žaidime perkaitusios yra mūsų dainos.
1: Ir šitas atlikėjas man ir savęs...
2: Perkaitęs, jis irgi toks, ne?
1: Atrodo,
2: bet kažkaip dabar nesigirdė. Ar nėra toks truputėlį atsitraukęs?
1: Nes perkaitas.
2: Buvo metas, kai be jo, žinai, nieks nevykdavo, o dabar kaip ir truputį ir
1: be... Viskas vyksta ir be jo.
2: Viskas vyksta ir be jo.
1: Tai. Gerai, paklausom, kas kaip galvojate, kas čia? 390-800, laukime atsakymo, jeigu jau suprasit. Žiūrės.
2: O čia jau aišku. Čia labai aišku. Gerai, jeigu turit pamąstymų, kokia tai daina, žinokite, kad jūsų laukia Eurokos dovanos prizų maišelis, net trys siurprizai, kurie tikrai jūs pradžiugins. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o mes ieškome prizo laimėtojo.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Ja, paskambino.
1: Jeva, taip?
3: Taip.
1: Jevutė, kaip galvojat, kas čia per daina?
3: Jei to 39, man
2: atrodo, saugus įsipaikti. Taip. Jevutė, klausimas jums. Jūs iki to skaičiaus ar jau po to skaičiaus?
3: Jau keli
1: medaliai
3: po to.
1: Po to.
2: O pamenat savo vatagį?
3: Visada tikrai linksmai pašanku ir apsikratu, kad man dar...
2: Gerai, turėsit progą tai padaryti, nes mūsų
1: eteryje
2: tuoj skambės šitą dainą nuo pradžios iki pabaigos, o jums dėkojam už teisingą atsakymą ir kviečiam į Lalūną atvažiuoti atsiimti savo laimėtos dovanos, kad ir dabar, jei turit laiko, nes žinai, yra tas fainumas. Va ką tik laimėjau, iškart važiuoju pasiimti ir tada galvoju, wow, kokia šiandien gera diena. Tai nepalikite kitai dienai šito džiaugsmo, važiuokit pas mūsų į Lalūną, tikrai apdovanosi.
1: O dabar dėmesio grožio mylėtojai. Eurokos skelbia didį išpardavimą, taikomos nuolaidos net iki 55%.
2: Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau, skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien protarpiais palis, vėjas šiaurės rytų 3-9 m per sekundę, bus iki 20 laipsnių šilumos.
2: Nu ką, dabar jau pasiruoškite ketvirtadienio orams ir ketvirtadienis bus super diena, bus tokia tikra, graži, lietuviška, vasariška, su saulė, su 23 laipsnių šiluma diena. Ir žinok, po to, po ketvirtadienio, jau ten 19, 18, o kitą savaitę tik 17, iš viso beliks.
1: Nu, tai ir viskas, tiek tos vasaros ir tebuo.
2: Nu, ne. Čia tokia atkarpa atgaivos, o po to ir vėl lauksime sugrįžtant šiltų orų. Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti. Vėliau bus jau daug saulės, vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, o dieną, kaip jau minėjau, iki 23 laipsnių šilumos.
1: Beje, žinok, žiūrėjau mūsų vaizdo įrašę, man tas vis dar sureagavo, žinok, mano magiją.
2: Eik tu?
1: Aš mokėjo parašęs.
2: Ką apie komentavo, kad prastai mokė?
1: Ne, kad fantastika.
2: Eik tu, matai, koks tu mokytas
1: jis.
2: Bet tu supranti, iš to mažo į didelį, taip, vat, taip lengvai tau, ne? Galvoju, kad čia paprašyti, kad tu, pavyzdžiui, galėtum padidinti iš mažo į didelį.
1: Nu?
2: Atlyginimas visada būna iš mažo į didelį norisi.
1: Aš tau iš mažų į didelės išlaidas galiu padaryti.
2: Išlaidas gali būti, bet čia jau nebe geras burtas būtų, žinai.
1: O, ką, ne visi burtai geri. Kaip ne visi burtai, taip ne visi burtininkai geri, žinai.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: 3, 2, 1, skambinam ir pirmas prisiskambinės gauna kėbirėlį baltyminių kukulių.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva, malonu, kokių reikalų su žvejyba turit?
2: Turiu namuose tvenkinuką.
1: Aha.
0: Taip.
2: Ir žvejoju su vyru.
0: Oba. O, klausykit, bet jeigu namuose tvenkinukas nebūna taip, kad kai pagaunat, apžiūrit, pasidžiaugiat su kokia liniuote, pamatuojat, kiek jau užaugo ir atgal paleidžiat. Nu, nes nu, vis tiek naminis tvenkinukas.
2: Na, jeigu tie raudoni būna karpiai, tai paleidžiam. Jeigu jau tie pilki, tai jau valgom.
1: Į petelnę.
0: Nu, jūs šaunuoliai, o būna taip, kad pavyzdžiui, sėdit su vyru namuose ir taip, norėtumėt žuvelės kokios keptos ir sakot vyrui, eik. Žvejok, ir žiūrėkit vakarienę po pusvalandžio.
2: Taip ir būna, žinokit.
0: Faina. Realiai viskas šalia. Niekur neįeiti, nei važiuoti į jokią parduotuvę. Va čia kaip sako, duok žmogui meškerę, išmokyk žvejoti ir niekada nebadaus.
1: Nu taip. Tai sveikinimai jums atitenka kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai, tai netekite telefono, toj pasakysime, kaip dovana pasieks jūsų rankas. O dabar keliaujame į Romadą, ten gausybė akcijų laukia mūsų žvejų, mėgėjų, entuziastų ir profesionalų. Visoms kėdėms ir gultams lovoms dabar nuolaidos nuo 20-40%. Karpinės palapinės iki 30% pigiau, o karpiniai boiliai iki 50% pigiau. Anglų firmos Dynamite jaukai su 20% nuolaida.
0: Gauti naujos kartos elektriniai varikliai Runos X su ypatingomis nuolaidomis tik nuo 185 eurų. Gautas didelis asortimentas pripučiamų PVC valčių ilgiai nuo 2,7 iki 4,5 metrų. Įsivaizduojat, pagal poreikį, kiek komandos turit, kurią reikia susodinti, tokią valtį ir perkate su nuolaida. Laida kainos nuo 338 eurų.
1: Ir prisiminkite, kad Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, jeigu laukia šventė, o šventės kaltininkas žvejas. Romada Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim kartu LT bei romada.lt.

0: ant bangos.
1: Legendinė soulo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgą su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Chaka Khan vokalas, bei atpažįstamas atsipalaidavęs Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomų norų judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

kreipėsi kultūros ministrė Aleknavičienė. Vėgėlė kuria partiją Piliečių Lietuva. Lagūnose 13 valandos žinios, laba diena. Socialdemokratai pranešė, kad kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė turėtų pakeisti ministerijos kancleris Lukas Alsys. Tuo metu į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Užsimenama ir apie tai, jog finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną gali pakeisti dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Prezidentūra pranešė, jog kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirtį žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo praktinių problemų sprendimo būdų. Teigiama, kad šioje srityje jų prisikaupė nemažai. Tai rinkos sviravimai pieno sektoriuje, taip pat trumpos maisto grandinės. Dar viena problema – melioracijos fondas, kuris nėra gyvybingas ir reikia konkrečių veiksmų jį išjudinti. Parlamentaras Ignas Vigilė kuria naują politinę partiją Piliečių Lietuva, steigimai suvažiavime žada rengti rudenį. Pasak Vigilės, partija burs visuomeniai centro dešinės politinės krypties judėjimą. Tarp svarbiausių tikslų – politikas nurodo dėmesį socialiai rimtiniems asmenims ir sveikatos apsaugai. Žodžio laisvės apsauga, privataus gyvenimo neliečiamumą – pagarba valstybės simboliams ir Lietuvos istorijai. Sprendimas kurti naują partiją esą priimtas lankantis Lietuvos regionuose. Iš koalicijos pašalinus Nemuno Aušra ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto nutarta, kad aušriečiams likusi vieną postą toliau užims Daiva Žebelienė, o Raimundas Šukys turi atsistatydinti. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pareigas pradeda eiti Rytis Martikonis, jis keičia kadenciją baigusi Mariu Vašegą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad ginčas dėl vaiko globos, kuris turėjo manimų paskatino ginkluotą vyrą prieš kelias dienas nušauti 6 vaikų gerovės centro darbuotojus, buvo susijęs su kaltinimais, kad jis purtė savo 3 mėnesių dukrą. Šis incidentas, įvykęs motinų ir jų vaikų prieglaudoje šiaurinėme Štadės mieste, yra vienas kruviniausių tokio pobūdžio nusikaltimų Vokietijoje pastaruoju metu. Per šaudinę žuvo 4 moterys ir 2 vyrai. Policijos pareigūnai nurodė, kad įtariamasis Vokietijoje gimęs turkas centre turėjo susitikimą, per kurį buvo ketinama aptarti tolesnę jo dukros globos tvarką. Vietos prokurorų teigimu atvykęs į susitikimą įtariamasis staiga ėmė šaudyti darbuotojus iš atsinešto ginklo, siekdamas juos nužudyti. Jis bus laikomas suimtas įtariant 6 žmogžudystėmis. Vasara sumažėjus donorų aktyvumui. Lietuvoje nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiama kraujo komponentų tiekimo pacientams. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje skelbs kvietimus teikti paraiškas paramai elektromobiliams. Tam numatyta paskirstyti 20 milijonų eurų. Tiksli starto data bus paskelbta artimiausiu metu. Asociacija Latga atskleidė, kokie autoriai buvo populiariausi šalies bibliotekose pernai. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnė ir toliau išlieka rašytoja Irena Buividaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palies. Artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Dabar vietomis linoja yra apie 19 šilumos, vanduo Baltijoje 17-23 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: O tu žinai, kad šiandien būtų savo gimtadienį šventusi princesė Diana?
1: Ne.
0: Nu, bet būtų šiandien princesė Diana šventusi.
1: Bet aš žinojau, kad jinai pagal zodiako ženklą vežys, nes kažkaip kažkokį filmą apie ją žiūrėjau, kad tokia labai jautri, labai viską giliai širdį priimanti. Aha. Nu, žodžiu, ir pažiūrėjau kalendorių. Nu taip, dvynių laikotarpis baigėsi, prasidėjo vežiukai.
0: Taip. Nu taip pat princesė Diana būtų šiandien šventusi savo gimtadienį, bet 97 metais tai jos neliko.
1: Liepos pirmoji diena, pirmoji antro vasaros mėnesio diena. Paieškokime Liepos pirmąją gimusių, tokia išskirtinė data,
0: nu,
1: ne? Tai galbūt jūs pažįstate, gal turite ką pasveikinti. Rašykite mums eteris@laluna.lt, tiesiog elektroniniu paštu laišką, žmogaus vardą nurodykite, žinai, telefonų numerį, palauk.
0: Gerai.
1: Arba paskambinkite į Laluna telefonu 390-800 ir užregistruokite tą, kurį reikia pasveikinti čia ir dabar.
0: Pamela Anderson.
1: Irgi? O kokios skirtingos moteris,
0: labai
1: ane?
0: Labai jautri irgi.
1: Žinai, apie vieną tai galėtum sakyti, kad, nu taip, tokia, žinai, jautri, ten vaikams pagalba, labdaros, labai daug akcijų. O apie kitą sakytum, drąsos įsikūnijimą, žinai, be baimė, tokia begėdė ir taip toliau.
0: Kas esat matę Pamelos Anderson video jachtą?
1: Nu, tu visą laiką to paties klausi. Aš nesu mačiusi. Ir nesijaučiu gyvenime, ką nors praradusi. Nenoriu. O ką aš ten pamatysiu?
0: Nu, kai kitas iki
1: papasas sakysiu. Ką aš ten naujau, įdomiau ar kitoniškai pamatysiu?
0: Pamelį pamatysiu.
1: Nu ir?
0: Ir Pamelą pamatysiu.
1: Jis ten ką nors, nu kaip nors ten įspūdingiau,
0: nu, jis ten daugiau, įdomiau? Jis kalba ten daugiau, nes Pamelos... Pamela, nu...
1: Nekalba.
0: Nekalba pilna burna.
1: O dieve.

0: Реклама.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Dente, kiek viena diena.
1: Mane šiandien slopina oras, žinau.
2: Slopina?
1: Mhm. Esu slopus. Paslopęs.
2: Nuslopęs toks.
1: Aha.
2: Lopas toks.
1: Nu ne.
2: Nuslopęs lopas.
1: Ne, ne lopas.
2: Kodėl nenori būti lopu?
1: Nes ne iš Kaunas.
2: Kaune lopai?
1: Nu, ten labai daug lopų kelių yra.
2: Ai, Klaipėdoje šiaip irgi yra palopita neprastai.
1: Tada gal ir iš Klaipėdos. Gerai, varom prie sveikinimų. Ir sveikinsim visai netrukus Vilmantą.
2: A, gimtadienį proga. Jubilėjinis gimtadienis. Tas, kurio švesti negalim.
1: Negalima šito?
2: Nu, ką žinau, nu, sako. Nu, kad jau šito, tai geriau jau ten...
1: O tu švesti?
2: Nešvesti. A, gimtadienį? Mm. Kad jau man buvo.
1: A, jo, palauk tavo čia. A, mes šitas.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom Vilmanto.
3: Taip.
2: Vilmantai, tai su gimimo diena.
3: Ačiū labai.
1: Skambina radijo studijos Lalūna. Žinokit, jūsų geri draugai Artūras ir Vaida čia informavo apie jūsų jubiliejų. Gražiai šventė.
2: Taip, Vilmantai, kaip jaučiatės įžengęs į tą naują dešimtį?
3: Oi, ačiū labai.
2: Laužo kaulus ar ne? Ar džiaugsmas aplankė? Ar liudesėlis?
3: Dabar labiau džiaugsmas negu laužo kaulus.
2: Tai labai gerai. Ar suplanuotas gimtadienis? Nes mes čia su kolega va, skambinam jums iš radijos stoties Lalūną, kalbam apie tai, kad sako, šito gimtadienio rekomenduojama nešvesti. Nu, ta prasme, labai trankiai.
1: Yra toks prietaras.
2: Labai ten kviesti svečių. Kaip esat jūs suplanavęs jį atšvesti?
3: Nu, kadangi darbo diena išėjo, tai kažkaip neplanavau, bet gal kurį savaitgalį paminėsim.
2: Na, ramiai, žodžiu, taip.
1: Jau kai praeista tikroji diena, o tada galima švęsti ar visus
3: jau, atsigausim visi nuo to streso dabar, taip atsigausim.
2: Tai truputėlį vis tiek stresuojat, sako, atsigausim nuo to streso.
3: Ką? Suprantat, tas pats skaičius kažkaip baisokai atrodo.
2: Nebaisiai, nebaisiai. Pa, jau, čia pati jaunystė, pats gyvenimo grožis ir žavesys. Tai Vilmantai apkabinam, bučkiai, jie bus kruostus, esat jaunas toks ir būkit sveikas, laimingas ir gero gimtadienio.
3: Ačiū jums labai, ačiū Artūrui su Vaida.
0: Šventė kiekvieną dieną. Britney, bitch.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien slopina, protarpiais palyja, vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę ir sušils iki 20.
2: Neklausykit jūs to Viliaus, niekas neslopina, gera slopina. Nuotaika, puiki diena.
1: Slopina, žinok. Slopalas yra.
2: Kurį palaikote jūs? Atraukia prie mėgelio kaip Viliu? Ar esat pilni energijos kaip Vaida? Parašykit, žinutė į studiją. Žinosim, kaip čia, ar man save prigesinti, žinai, ir irgi nuslopinti, ar kažkaip tave bandyti išjudinti.
1: Yra visiškas slopalas ir spaudžiu, žinok, ir tempia, atrodo, kad į batus kažkas yra žvyro pripylę ir tokius
2: pririšimą. Tai gal to pribirėjo, kol čia atėjai, žinai, čia.
1: Ne, žinok, ir pririšiai yra metalus, tai prie ko ir tu eini, tai vos pakeliko.
2: Rytoj gal bus daugiau optimizmo ir energijos, todėl kad palyti gali tik tai naktį ir rytą, o vėliau jau dienojus bus saulės danguje, vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Kiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietėje

0: Nu, kam tu uždarei tas duris? Nu, tai man karšta. Va, ir dabar ką, apsimesti, kai negirdi?
1: Nu, kaip, galėčiau apsimesti, nes jeigu nenori atsakinėti klausimą, gali apsimesti, kad negirdi.
0: Virginija sako, sveikučiai, aš į Vilniaus komandą labai traukia prigult po kaituką. Paina judink mus.
1: Oi, Virginija, dabar kaip tik iš judinimo akcija radio eteryje.
0: Šuldu, buldu, juldu.
1: Kodėl aš negirdėjau vasaros iššūkis?
0: Nu, nes kausinių buvai.
1: Aha. Ar čia tik ne ta situacija, kai varinėjai mane, žinai, bet pats tai savo darbų iki galo nepadarai?
0: Nu, aš dėl tavęs pakartosiu.
2: Vasaros iššūkis.
1: Matėjai, kaip Vytukas čia... Pariekavo ir aš
2: įsitikėjau.
1: Prisipažinsiu, kad nebuvau girdėjusi. Vytautai 10 balų.
0: Nu, 10 iš 10.
1: Žinokite, kad vasaros iššūkis tai yra dar viena akcija, kurią pristato Eurokos. Ir Eurokos nori padovanoti dar vieną prizų maišelį. Jame ne trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos. Na ir beklausydami radijo stoties Lalūna, va tokiu metu, radio eteryje, jūs išgirsite kokią nors užduotį, kurią mes paskelbsime.
0: Ir kurią reikia atlikti iki 15 valandos.
1: Taip, iki 15 valandos, reiškia, liko valanda ir 15 minučių ir mes sakome, kad Eurokos prizų, dovanų, maišelį mes padovanosim tam radijo klausytojui. Nu, bet čia tokia sudėtinga užduotis.
0: Kodėl?
1: Nu, reiškia, tu turi turėti, tu turi arba būti šiandien jau apsirengęs, arba spėti parlėkti namo, apsirengti. Aha. Ir tada atlėkti iki lalūnos.
0: Mes jau ką pakeisime, bet dabar užduotis tokia. Jeigu turit lalūnos marškinėlius, su jais dabar iki 15 valandos reikėtų atvykti pasimti dovanos.
1: Bežinai, kokia dar padarom kokį dalyką. Kadangi...
0: Reikia dabar paskambinti, pasakyti, kad
1: taip, galiu. Taip, taip, tai reikia dabar prisiskambinti radijo stotį lalūną, telefonas 390-800 ir pasakyti, aš atvažiuosiu.
0: Jo.
1: Nes, nu, bus nefaina, jeigu, žinai, atvažiuos 5 ir tik tai tam pirmam, kuris atvažiavo, jo, turėsim dovanų. Tai mes paskelbėm, žodžiu, vasaros iššūkio taisyklės.
0: Taip.
1: Jeigu turite firminius lalūnos marškinėlius, nu, at nežinau, gal namuose, gal čia.

0: valandos ketinat spėti tai padaryti?
1: Bandysiu kuo greičiau, gal valandus.
0: Oi, nu gerai, mes...
2: Ar dar į mūsų darbo laiką?
0: Gerai, mes laukiam. Gerai, mes laukiam. Europos dovanos paruoštos. Vasaros iššūkis paskelbtas.
2: Gerai. Neapsimeluosi, ne, Laurinai?
1: Ne, tikrai ne.
2: Ne iš Melagijos šalies yra Laurinas.
0: Gerai, laukiame Laurino. Na, o jeigu jūs girdite klausimus, pavyzdžiui, kur dingo mamos mėgstamiausias kremas? Ir atsakymas yra, išėjo atostogų. Arba, pavyzdžiui, o kur dingo kvepalai? Ir kvepalai išėjo atostogų. Nes, nu, vasara toks metas, kai visi eina atostogauti, tai jeigu jau jūsų lentynoje matote, kad kosmetikos produktai išėjo atostogų, arba išėjo visiems laikams ir sugrįžti nebeketina, tai kviečiame užsukti į Eurokos.
2: Prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos siekia iki 55%. Pildykit gruodžio atsargas, kainos tokios gražios ir mažos, skubėkite į Eurokos parduotuves ir internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

Jūrų uosto plėtra aktyviai domisi investuotojai. Pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti šiuo metu neįmanoma. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. 3 milijardų eurų vertės pirmojo jūros vėjo parko projektų įgyvendinti dabar neįmanoma, sako energetikos ministras, raginantis Ignitis grupės vadovybę, kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Žygimantas Vaičiūnas taip teigia, atsakingai vertinantis visą globalią situaciją. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją dūmėsi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Šiandien pranešė uosto vadovas Algis Latakas. Šios uosto dalies plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Rusijos grąžinamuose žuvusių Ukrainos karių palaikuose nekart aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kiekvieną ekspertizę specialistai pradeda tikrindami, ar kūnuose nėra pavojų keliančių objektų. Ukrainos pareigūnai anksčiau yra nurodę, kad kai kuriais atvejais Rusija perdavė ir savo pačios karių palaikus. Lietuvoje šiandien įsigalioja įstatymo pataisos, kuriomis medikams įteisinama galimybė teikti nuotolines paslaugas dirbant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų. Pasak iniciatyvos rengėjų, taip siekiama pagerinti paslaugų prieinamumą, ypač regionų gyventojams. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Lietuvos aplinkosaugininkai visą liepą vykdys reidus, poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų, ar tausojama gamtinė aplinka. Asociacija Latga atskleidė, kokie autoriai buvo populiariausi šalies bibliotekose pernai. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnė ir toliau išlieka rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla. O mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, artimiausią naktį rytoj rytą dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 19.20, daugiau apie orus puslapį orai.lt, vanduo Baltijoje 17.23 šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiu portale 15 min. 14 valandų, tai jau lygiai 3 minutės.

0: Super Fury. Super moteris.
1: Viliau, tu super vyras.
2: Žinau.
1: Po to, ką man pasakei, tu esi super vyras. Bet manęs tai neliečia iš tikrųjų, bet tu šaunuolis. Gerbiu. Nu.
2: Nebilius tavęs neliečia.
1: Daugiau istorijų mes nepasakosim, nes rubrikoje Super moteris ir super vyrai. Šiandien visa garbė atitenka Viliui.
2: Ačiū, viskas iš rubrikos tiek. Super. Ne, ką, yra šiaip istorija, žinok, turiu, nu čia irgi super vyras, galima sakyti tikrai. Neseniai imta kalbėti apie paslaptingą liaudės keršytoją.
1: Oho.
2: Iš Meksikos.
1: Taip.
2: Jalisko valstijoje. Žmonės įpriminė Meksikos Batmanų. Bet žinai, kai buvo ten...
1: Mes gi ir Lietuvoj turėjom ten tokį savo veikėją.
2: Bet čia žinai, toks, jis nepadaro to, žinai, ką padaro šitas. Bet žinai, aš galvoju, tengi būdavo toks garsų takelis. Batman. Tai aš galvoju, Meksikoje turėtų būti tinka. Batman. Apie paslaptingųjų kovotoją su nusikalstamumu imta kalbėti po to, kai gatvėse pradėjo aptikti prie elektros stulpų lipnę juostą apviniotus vyrus. Nukentėjusių jų burnos būdavo išklijuotas lipnę juostą, o kaktos puikuodavosi užrašas vagis. Šalia... Palauk. Kas buvo su vagies namas liktis? Ne, dar buvo link Skvernelio namų liktis buvo.
1: Kelias buvo, vagies kelias.
2: Nu tai žodžiu, vagis, žinai, kaktos. Šalia stovėdo motociklai, kuriuos jis, kaip manoma, anksčiau pavogė. Meksikos Batmanas nusikaltelių medžioklę pradėjo birželio mėnesio viduryje. Per dvi savaitės prie stulpų jis pritvirtino 5 žmonės, kai kuriems jų liaudės keršytas nupiešė katino ūsus. Nes yra firminis ženklas.
1: Nu, bet tu pasakyk man, o ta prasme, kaip jis sužino, kas yra vagis ir ką reikia jau prie to stulpo priklijuoti.
2: Nu, randa kažkaip, žinai. Policija pareiškė, kad į nežinomą apgautus ir nubustus žmonės žiūri kaip į nukentėjusiosius, kai kurie jų buvo stipriai sumušti. Meksikos policija paskelbė Batmano paiešką. Tai va, ne taip jau gerai Batmano bus.
1: Aha. Nu, žinai, jeigu būtų toks kaip Robin Hoodas, žinai, ten iš atėmė, iš turtuolio ir vargšui atidavė.
2: Atėmė, bet... pririšo ir paliko pavogtus motociklus, žinai, tik tiek, kad nelabai tu ten gali kaip civilis spręst, kas kaltas, kas ne, žinai.
1: Nu, taip.
2: Įstatymai visiems vienodai, kaltas tada tik kai nustato teisėsauga.
1: Gerai, aš turiu istoriją ir neapsisprendžiu, čia super vyras labiau ar super moteris. Aš tau papasakosiu, o tu jau padarysi išvadą, gerai? Gerai. Kuris labiau super? Ar čia apskritai super šeima? Šeimų šventė Kinijoje baigėsi, žodžiu, tragedija. Tiesa, niekas nenukentėjo, bet namai sugriauti nepataisomai, o viskas nutiko dėl kurioziško užmaršumo ir, žodžiu, buvo visiškai sunaikinta namų virtuvė. Incidentas įvyko po jaukaus susibūrimo, kai namų šeimininkas nusprendė paslėpti fejerverkus.
2: O.
1: Nu, sako, žinai, pabaigoj, tai ten ištrauksiu ir bus fejerverkai. Kaip tu manai, kokioj vietoj jis paslėpė, kad po to fejerverkai, nu, sukėlė, nu daug nemalonumų šitai šeimai. Bet
2: tėlinį, kur dujų katlas tavo?
1: Ne, jis protingesnis. Jis fejerverkus paslėpė orkaitėje.
2: Targi.
1: Ir vyras pamiršo apie tai įspėti visus kitus šeimos narius. Nu, ir netrukus po vakarėlio, super moteris žmona... Norėdama pašildyti maistą, sako, žinai, nu, netikrins orkaitės, nes orkaitė, tai visada tušė, žinai, jinai įjungė karštį ir karštis aktyvavo pirotechnikos gaminius.
2: Ir girdis iš virtuvės, ai!
1: Nugriaudėjo galingas sprogimas, o po jo kilęs gaisras visiškai sugriovė virtuvę. Laimė pranešimo apie sunkiai sužeistus asmenys negauta, tačiau šeima patyrė didžiulius nuostolius. Tai kas čia labiau super, kaip tu sakai?
2: Vyras.
1: Vyras, ane?
2: Už išradingumą. Kur slėpti. Iš visų namų tu pasirinkai
1: orkaitę. Ne, nu, dėk po lovą, ne? Nu, kodėl tu padedi orkaitę?
2: Iš kitos pusės orkaitė geriau gal už katilinę, kur daug katlo stovi, ne?
1: Tada greičiausiai, kad jau kalbėtumėm ne apie sunaikintą virtuvę, apskritai apie namų sunaikintus.
2: Labai didelį fejerverką.
1: Kaip tu manai, jau skyrybų procesas pradėtas, ar ne? Ne, ne? Suartina tokios nelaimės.
2: Paskui sakys, nu, dar nelietu mano.
0: Super. Super moteris.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Vasaros oras pristato Eurokos.
3: Na, o vasariški orai, žinokite, kad grįš jau rytoj į Klaipėdą, vasariški čia ta prasme, kad su saulė, nes ir šiandien tos šilumos tikrai Klaipėdos mieste užtenka, karts nuo karto palyja, va kolega atėjęs į darbą sakė, o kaip kvepia po lietaus viskas, liepos, sakė, eini pro šalį, žydintis visi augalai, tai turite progos pasivaikščiokite, pakvėpuokite tuo gardžiu oru, kuris atsiranda po lietaus. O ketvirtadienį, jau žinokite, bus daug geresnė diena ir daug daugiau saulės.
2: Taip, vėjas bus šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų, 30 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
3: Na, o jeigu sugalvosite maudytis Baltijos jūroje, ką dabar žmonės daro ir rytais, ir vakarais atvažiuoja išsimaudyti, tai žinokite, kad vandens temperatūra dar vis įspūdinga nuo 17 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių. Ar net produktų augintiniam.
3: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Man, žinok, Silvija liepė pasakyti 6 kartus greitį lauksnus, tai aš dabar tau tą pačią.
1: Gerai.
0: Pasakyk greitį 6 kartus.
1: O tau pavyko ar ne?
0: Pavyko, pavyko.
1: Lauksnos, lauksnos, lauksnos, lauksnos, lauksnos, lauksnos, nežinau, kiek kartų pasakiau, bet turbūt užteko. Kui per lietai.
0: Sakė greičiau.
1: Nebeišeis man greičiau.
0: Nu, va, matai.
1: Penktasis, tarptautinis, nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje. Pasaulis praktiškai atvažiuoja į Klaipėdą ir čia jau reikėtų pasakoti apie tai, kad laukia senamiesčio erdvėse, festivalio metu, ten įvairiausi koncertai, parodos, amatų demonstravimai, etno vakarai, šiuolaikiniai projektai, apie viską dar pakalbėsim radio eteryje, bet dabar pasakotame taip apie tarptautinį festivalį Klaipėdos mieste, labai gražus festivalis, tikrai rekomendacijos, kuo dideliausios, apsilankyti, esu buvusi ne vienerius metus ir kiekvieną kartą lieku sužavėta. Tai dabar radio eteryje mes turime klausimą ir puikias etnokultūros centro dovanas. Jie nori padovanoti jums gertuvę ir festivalio Lauksnos ženkliukas atiteks, kad jau jaustumėtis pilnateisiai festivalio dalyviai.
0: Lauksniškiai.
1: Lauksniškiai.
0: Lauksnienai.
1: Taip, tai paskambinkite dabar į Lalūną 390-800 ir atsakykite mums į klausimą, ką reiškia žodis Lauksnos.
0: Taip. Mes turime netgi tris atsakymo variantus, kad tai yra vienareikšmiškai prūsiškas žodis, taip, bet jis kažką reiškia.
1: Gerai, prūsiškas žodis, kuris reiškia žvaigždės ir šviesa.
0: Arba žvaigždės, arba šviesas reiškia.
1: Taip, prūsiškas žodis, kuris reiškia miško taką.
0: Aha, arba jūros banga.
1: Arba jūros banga.
0: Taip, ką reiškia galvojat? Žodis Lauksnos, atsakykit, pasirinkite teisingai, šansas vienas per trijų. Tai atsakos teisingai, jūsų laukia firminės etnokultūros centro dovanos. 390-800, laba diena.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Vaida.
0: Vaida, taip.
2: Taip.
0: Vaida, kaip galvojat, ką reiškia žodis Lauksnos?
2: Trečias variantas.
0: Jūros bangos.
1: Nu gerai, pagalvokite, nu pagalvokit gerai. Nu kaip jau čia dabar tai?
2: Gal antras?
1: Kažkaip nesigalvoja, ką? Gal todėl, kad lietus labai lyja Klaipėdo, bet kaip pila dabar Taikos prospekte, kaip iš kibiro. Tai ką sakėt, koks atsakymas teisingas?
2: Pirmas.
1: Aišku, žvaigždės ir šviesos. Šaunuolė, prūsiškas žodis. Nu, va taip, va, iš pirmo karto, ne, Viliu?
0: Taip, iš pirmo karto visiškai, taip. Iš tiesų, Lauksnos reiškia žvaigždės, šviesas, ir tai yra gyvas, spalvingas festivalis, suburiantis tradicijų puoselėtojus iš viso pasaulio. Festivalio metu Klaipėdos senamiesčio erdvėse vyks koncertai, amatų demonstravimai, parodos, šiuolaikiniai projektai ir etnokino vakarai.
1: Festivalio dalyviai atvyksta iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos, nu ir aišku, iš Lietuvos. Žodžiu, visas pasaulis atvažiuoja į Klaipėdą. Visi festivalio renginiai nemokami, labai rekomenduojame ir kviečiame dalyvauti.
0: Priminsime, kad festivalis vyks Liepos 8-12 dienomis Klaipėdos mieste.

0: Jūrų uosto plėtra aktyviai domisi investuotojai. Pirmojo jūros vėjo parko projekto gyvendinti dabar neįmanoma. Lalūnose 3.15 valandos žinios 3 milijardų eurų vertės pirmojo jūros vėjo parko projektų gyvendinti dabar neįmanoma, sako energetikos ministras, raginantis Ignitis grupės vadovybę, kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Žygimantas Vaičiūnas taip teigia atsakingai vertinantis visą globalią situaciją. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, pranešė uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Šios uosto dalies plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Uostas sukurtų naują infrastruktūrą, krovai ir gamybai, būtų 1,5 tūkstančio naujų darbo vietų. Čia labiausiai laukiama naujų konteinerių krovos pajėgumų ir tikimasi, jog įsikurs laivų statytojai, gamybininkai. Teritorija taip pat bus siekiama išnaudoti turizmui, įkuriant 500 vietų jachtų uostą. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigė, jog kartu su pietiniu Klaipėdos aplinkeliu reikia išvystyti visą logistikos mazgą, kad nebūtų jokių butelio kakliukų. Kalbant apie Europinės vėžės geležinkelio projekto Rail Baltica įgyvendinimo terminus, estai gyvena iliuzijų pasaulyje. Diskusijas dėl grafiko Estijoje veda labiau politikai turintys ne visą informaciją, o ne techniniai ekspertai. Matematiškai neįmanoma projektą užbaigti visose trijose Baltijos šalyse iki 30 metų, sako Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Jis teigia esas pasirengęs prisimti Baltijos šalių lyderių vaidmenį, glaudžiau politiškai koordinuojant projektą tarp trijų šalių. Be kita ko, Kulbergas pridūrė, kad Baltijos šalys turi rasti būdų, kaip peržiūrėti projektą ir susimažinti išlaidas. Kaip vieną iš galimybių jis paminėjo traukinių projektinio greičio sumažinimą, kuris jo svarstymu galėtų padėti sutaupyti. Klaipėdoje Aušros gatvėje vakar greitosios medicinos pagalbos automobilyje mirė gaivintas 57 darbininkas, kai statybvietėje nuolupo ant pastolių. Iki atvykstant medikams jį gaivino ugniagesiai gelbėtojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien domėjosi šios įstaigos patirtimi prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia jau įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam numatyta gerokai daugiau pinigų, o ypač reikalingo specialisto įsikūrimui žadama skirti net ir 30 tūkstančių eurų.
1: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninę, slaugos ligoninę. Tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skiriame apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukiame apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių. Iki šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau ir baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių, to, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra. Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams ir kaip taisyklė tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
0: Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, artimiausią naktį rytoj rytą dar gali palyti, vėliau bus saulėta, vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 19 lyja. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Bet tai kaina, tai kyte gerumą.
2: Bet tai, tau tai nuotaika.
1: Toks penktadienis.
2: Toks grinai atrodo to penktadienis.
1: Iš tikrųjų, šiandieną bilėjai neapsigaukit, ne joks penktadienis.
2: Aš iš tikrųjų
1: pavydžiu. Bet nuotaikos yra labai geros.
2: Aš pavydžiu tavo nuotaiko šiandien.
1: Aš pavydžiu tau.
2: Aš pavydžiu tau visų. Gerai, neišsiplėsiu.
1: Nu, nėra ko pavydėti.
2: Reikia... Aš baltai pavydžiu, aš žinai, ne piktai.
1: Nu, bet čia žinai, kas yra geras dalykas. Čia...
2: Geras darbas.
1: Čia ne apie... Nu taip, nu, mes jau buvom kažkada užsiminę, kad jeigu tu neturėsi, kaip sakoma, pinigai laimės netneš. Bet nu kaip tu jie gali netneš, kai nu... Gauni pinigėlį.
2: Edvina atnešo, ir man irgi.
1: Nu visiems, nu... Da būkim, kaip ten sakoma...
2: Biedni, bet teisingi.
1: Nu taip yra.
2: Nu priduoda to prieskonio. Nu, priduoda.
1: Taip, aš pilnai suprantu, laikas visuomet yra kartu, aš esu už tuos dalykus, kad reikia būti su artimaisiais draugais, o ten tie pinigėliai visada, kaip sakoma, yra uždirbami, bet, nu, turėti to šlamančio.
2: Bet kai jie jau, žinai, uždirbami ir gaunami,
1: nu, vasarą,
2: tai ir tada draugus gali pasikviesti kažkur.
1: Nu,
2: tai.
1: Prasideda pirkiniai visokiausiai, supranti, nauji batai.
2: Kas reikalinga, kas nereikalinga.
1: Į kairį, dešinę, o po to baigėsi darbai ir tada vėl.
2: Tada vėl nuotaikos nebėra.
1: Vėl užsiliūdinės. Gelbėja kartu tam tikrais dalykais. Bet gerai, mėlėjai, kaip jau supratot, studijoje šiandieną aš Edvinas ir kolega Laurynas.
2: Labas visiems, labas.
1: Labas ir tau, kolega, Liepos pirmoji diena, taip supranti, šokam į antrąjį vasaros mėnesį. Ir tas antrasis vasaros mėno, tai prasideda, nu įdomiai, sakyčiau.
2: Du.
1: Laukia, taip kaip ir ši,
2: kaip čia pasakyti?
1: Tvanku.
2: Nėra tvanku.
1: Nu kaip, čia tau nėra tvanku? Aš žinok, aš su mielu noriu siūkčiau kondicionavimo sistemą.
2: Ne, laukia nėra tvanku.
1: Nu, bet toks vis tiek yra toks, nu...
2: Vidus prisitraukęs karščių pasirodo.
1: Kiek mačiau, bent jau Lietuvoje tikrai yra, kur ir siaučia audros, bent jau toje pusėje Dzūkijoje, Marijampolė, ten Alitus, ten bent jau labai dideli audros debesys keliauja per Lietuvą. Tai tikrai reikėtų būti budriems, jeigu ir planuosite keliones į tą pusę, važiuojant į darbą irgi. Pakliuvai tokį gan stiprų lietutį.
2: Pakliuvau ir aš sėdėjau automobilyje ir laukiau.
1: Aš mačiau, kad laukiai, kol aš atvažiuosiu.
2: Kol ten stiprus lietus pasibaigs ir sulaukiau ir greitai bėgau čia į studiją. Bet
1: bet noriu pasigirt, kolega šiandien Laurynas, nu atrodo labai jau toks tikras raumeningas... Heraklis. Tikras Heraklis.
2: Įkirtų Heraklį.
1: Toks į maikutę užsidėjęs čia. Su marškinukai papusti.
2: Jis ir tas knygas ir šelė. Jau matau klaviatūrą mykisi. Gerai, mėly klausytojai, mes jumis būsime iki po 19 valandos. Aš net nebijoju, kad daugelio iš jūsų nuotaika yra ženkliai geresnė, nes tie karšiai, kurie buvo pasirosimės dienomis, išvargino ir išsekino jūs, ir tas lietus buvo reikalingas ne tik Lietuvai žemeliai, bet ir visiems mums, kad šiek tiek tos vėsumos reikia, kad atsigautų ir smegeninė visa ir kūnas. Aišku, nereikėtų užsistovėti ties tuo lietum ir tuo blogu oru, tai aš tikiuosi, kad tie visi lietus neužsibus. O mes turėsime reikalų, be abejo, turėsime ir žaidimų, dar šią valandą turėsime žaidimą Trampampam, kur registruosime dar vieną dalyvį savaitės finalą, kuriame padovanosime firminius laulunus marškinėlius po 16 valandos, kaip ir visada mūsų laukia žaidimas Radio Alias, kuriame Salsa Dobistro dovanos Salsa Vrapa. Na ir po 17 valandos mes dovanosime du bilietus į G&G sindikatą. Klausykit, mylėjai.
1: Daug tikrai šiandieną dovanų nusimato, daug smagaus laiko, tai gerai. Aš tą progą, aš galvoju, reikia pradėti darbą, susimenėm apie gerą nuotaiką, apie gražių žmonės, tai ir tą progą, nu, tokia dainelė viena graži. Čia tau.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūno seterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką.
2: Dance to This.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, pažiūrėkime, kokia situacija bent jau mums prognozuoja sinoptikai ir atsidarius dar bent jau mūsų puslapį orai.lt draugų, matau, kokios orų prognozės šiuo metu yra tam tikrose miestuose.
2: Nu, pavyzdžiui.
1: Pavyzdžiui, Vilniuje, žinai, kiek dabar yra?
2: Sakai, 30.
1: Plius 31.
2: Ir jokio lietaus?
1: Jokio lietaus, bet jeigu kas norite, tikrai... Tu sakė, liktais nori sulaukto vasariško tokio perkūno žaibo.
2: Nu, norėčiau.
1: Norėtum, ar ne?
2: Norėčiau.
1: Gali lėkti Vilnių, nes šiandien apie 11 vakaro nuo 28 laipsnių temperatūros 11 vakare kris iki 18. Kadangi parkeliaus perkūnas, parkeliaus...
2: Žaiba.
1: Žaiba, daug visko tikrai bus ir bent jau... Kaip minėjau apie tą audrą, kuris lenka virš Lietuvos, tai žmonės socialiniuose tinkluose dalyjasi, kad smarkiai lyja Lietuje ir Marijampolėje, bei Kaune, o žinoma, audra pamažu artėja ir prie Vilniaus, nes po 14 valandos, tai visai neseniai pradėjo labai smarkiai lyti ir Trakuose, tai turėkite mintyje, kad jeigu važiuosite, turite keliones, planuojate vykti į Kauną, į Vilnių, į Marijampolę, tikrai orai yra tokie, kur gali šiek tiek prireikti daugiau dėmesingumo važiuojant kelyje, nežiūrėti kokį savo mobilų telefoną ar dar kur, o rankas tvirtai laikyti įsikibus į savo automobilio vairą.
2: Nu, dabar apie orus, kad ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti. Vėliau bus saulėta, vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų, nuo 3-10 metrų per sekundę, oro temperatūra nakties metu bus apie 17, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-23 šilumos.
1: Dabar studijos lango termometras rodo apie 20, daugiau apie orus puslapį orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio reikelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Gerai, parkeliavome pas jūsų su žaidimu ir kadangi dar šią savaitę nesėdėjau prie kompiuterio, nu, tiksliau sėdėjau, bet sėdėjau ne prie pulto ir dabar atsidaręs bent jau mūsų registraciją, matau, kad tavo data parašyta yra gan įdomiai.
1: Jau ne taip kažkaip.
0: Tarampa. Nuo birželio 29 iki 0002. Čia iki kelintų metų, iki kelintų mėnesio, kolega mielas.
1: Okei, okay, nu ne, ne,
0: praleidai septynetuką, tai gerai, mėlėjai, jeigu tie, kurie klausot ir žinot, tie, kurie ir neklausot, tai dar priminsime jums, kas laukia 15 valandą. Turime žaidimą Trampampam ir šią savaitę vyksta finalinis žaidimas, kuriame penktadienį vienam laimingui padovanosime firminius launos marškinėlius. Ar norėsit keliauti į darbą? Šiandieną mačiau irgi mūsų vienas toks bendras pažįstamas klausytojas. Laurinas atkeliavo su marškinėliais, žinoma, ne tu. Tai buvo gražiai papuoštas, supranti, gavo dar ir dovanų, tai jeigu ir jūs, mėlyje, norite pasipuošti, ar keliaujant kur nors prie jūros, ar keliaujant į miestą, tai firminiai launos marškinėliai, tai yra tas dalykas, nu, kur visada yra labai smagu užsidėti kažką firminio. Firminiai launos marškinėliai gali būti jūsų.
1: Labai kokybiški, labai gražus.
0: Ir... A, tu turi tokias?
1: Turiu.
0: Aš ne. Man nieks nepadovanoja.
1: Turi ir tu.
0: Nu, aš turiu tik polo.
1: Aš irgi. O ten kokie?
0: Ten dar tokie.
1: Prabangesni.
0: Dar prabangesni. Na, matai, mes tokių negaunam. Gauna tik tais mūsų klausytai.
1: Gerai.
0: Turim tai... klausimą Trampampam, tai mėlėjai, laukime jūsų skambučių ir jeigu atsakysite teisingai, jūs būsit registruotas į finalinį žaidimą. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, turit firminius launus marškinėlius?
2: Ne, podėlis turim.
0: Va, va, tai žiūrėkit į kolekciją dabar dar kaip tik, nu, podėlį nesinešit pastovį į miestą, ne? O marškinėlį užsidedat ir keliaujat po tą visą miestą pasirodyti, kokią radiją puikią stotį klausot.
1: Ir čia galimybė jums patekti į savaitės finalą, tai jums skambės klausimas ir 5 atsakymų variantai.
0: Neseniai atliktame tyrime buvo nagrinėjama, kad Trampampam verčia žmonės maistų prekių parduotuvė išleisti daugiau pinigų nei planavo. Kas yra tas Trampampam? Akcijos ir nuolaidos, nemokami produktų ragavimai, tai yra degustacijos, patrauklus prekių išdėstymas parduotuvėje, alkis apsiperkant ar foninė muzika. Kaip galvoji, Tomai?
2: Pagal save sprendžiant, alkis parduotuvė.
1: Alkis.
0: Alkis. Nu, yra šitas dalykas, jeigu nuini alkanas, tai atrodo viską galite nusipirkti, ar ne?
2: Jo.
0: Būna.
1: Kaip ir logiškas atsakymo variantas, bet
0: Tomai,
1: šiandien...
0: Tomai, šiandien pagavo toksinę žuvelę. Pabandykit kitą. Šitas geras, bet...
1: Šitas geras, bet dar tokia...
0: Vandu.
2: Tai kiek atsimenu tada pagal tai, ką kažkada mokiausi, tada, sakykim, prekį išdėstymą.
0: Prekių išdėstymas. Ką, Tomai, mokytis?
2: A, kažkada prekybą teko pabaigti.
0: Gali būti, kad jau tie prekybos pagrindai gal truputį yra, nu, pasikeitę laikų bėgant, kadangi tai buvo visai nesiniai atliktas tyrimas, tai Tomai, ne, ir antrasis atsakymas neteisingas.
1: Ai.
0: Bandom toliau, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
1: Po vardu?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, sakykit jūs savo variantą.
3: Degustacijos.
0: Degustacijos. Ar mėgstat padegustuoti vieną kitą produktą?
3: Nu, sapaikius produktą.
0: Kai nemokamai duoda, ko neparagavus.
1: Ir sotus išeini iš parduotuvės. Irgi kaip ir logiškas atsakymo variantas.
0: Bet irgi ne tas, bet kurio ieškam.
1: Edvinas sugalvojo šiandien labai tokius arti tiesos, bet dar du likiai yra atsakymo variantai.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, lieka du variantai.
2: Muzika.
0: Muzika.
1: Muzika.
0: Patinka, kai muzika groja?
2: Patinka.
0: Patinka ir iškart noris viską pirkti, ne?
1: Eini į parduotuvę.
2: Turbūt.
1: Juda tavo rankos ir patavo
0: ir žiūri, kur tos rankos į kairį ir į dešinę. Tai teisingas atsakymas yra būtent šis. Taip, tai yra foninė muzika, kuri priverčia ir paverčia žmonės tikrai išleisti daugiau pinigėlių, nei jie planavo. Tai sveikinimai jums. Dabar būsit registruojamas į finalo žaidimą, kuris vyks penktadienį ir vienam laimingui atiteks firminiai launos marškinėliai.
1: Taip, juda tavo.
0: Tai nepadėkite telefono ragelio, dar reikės šiek tiek informacijos
1: mangai,
0: iš jūsų.
1: Mangai.

0: Man patinka tavo.
1: Kiek daug iš tikrųjų dabar pagalvojau dainų apie maisto produktus yra. Mangai, mangai, šitas yra. Ir viskas, ir baigės.
0: Viskas, ir baigės.
1: Ne, yra, ir, bet žinau, kad yra.
0: Nu gerai.
1: Aš dar... turiu mergaitį, kuri kvepia braškėm.
0: Viena. Gerai, ką dar žinai?
1: Mangai, braškės, alyvo.
0: Kol tu galvosi, aš geriau pagrosi muziką, po to dar tu sugrįši ir papasakosi, aš manau, kadangi vis tiek, nu mes čia supranti, ką mes čia dainuosim dabar tas savo dainas.
1: Gerai.

didės minimali alga. Jie Bolt'ai greičiausiai turės mažinti savo veiklos apimtis. Kolūnuose 3.16 valandos žinios. Svarbiausia kėdė vidaus reikalų ministerijoje gali atitekti iš Varėnos į didžiąją politiką atkeliavusią Martynui Katelynui. Anot LRT, anksčiau jis politikavo nacionalinio susivienijimo gretuose. O prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus lygino su Baltarusijos omonininkais. Pasisakė apie neteisėtų migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis. Skirtingos pareigūnų profsąjungos pabrėžia, kad problema ne konkreti pavardė, o tai, kad ministrai nuolat keičiasi. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Juos atskaičiavus augtų 56 eurais iki mažiausiai 902 eurų. Teigiama, kad tiek te gauna 145 tūkstančiai arba dešimtadalis dirbančiųjų. Prognozuojama skurdo rizikos riba gali siekti apie 868 eurus vienam žmogui. Žemės ūkio ministras teigia, jog minimalios algos kilimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, augina naštą verslui. Laikinoji premjerė teigia besitikinti, jog MMA kilimas esą didins ir kitų dirbančiųjų atlyginimus. Minimalus valandinis atlygis didės 56 centais, iki 7,61 eurų. Baltarusija suteikė malonę dar 28 politiniams kaliniams, pranešė Minskas. Teisių gynimo grupės duomenimis šalies kalėjimuose vis dar yra daugiau nei 800 politinių kalinių. Daugelis jų buvo sulaikyti per masinius protestus prieš ginčijimą Lukašenkos perrinkimą 20-aisiais. Rusijos grąžinamuose žuvusių Ukrainos karių palaikuose nekartą aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kiekvieną ekspertizę specialistai pradeda tikrindami, ar kūnuose nėra pavojų keliančių objektų. Ukrainos pareigūnai anksčiau yra nurodę, kad kai kuriais atvejais Rusija perdavė ir savo pačios karių palaikus. Latvijai svarbu išsaugoti savo nacionalinę aviakompaniją Air Baltic, tačiau bendrovė greičiausiai turės sumažinti savo veiklos apimtis, svarsto Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis. Jis paaiškino, kad Air Baltic bankrotas nebūtų naudingas Latvijai. Tačiau Latvija nebegalės toliau teikti tiesioginių subsidijų. Todėl ministras teigia, kad reikia palaukti verslo plano, kurį pažadėjo pateikti naujasis bendrovės generalinis direktorius. Vasarą sumažėjus dronų aktyvumui nacionalinis kraujo centras skelbia apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ir saugomose teritorijose. Lietuvos aplinkosaugininkai visą liepą vykdys reidus poilsiauk atsakingai. Tikrins, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Orai šiandien protarpiais palis, artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta, vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Nu, ce nori jau dainuot, plot show.
1: Va taip mes pradėsim antrąjį vasaros mėnesį.
0: Nu kaip tu galvoji, prasideda antrasis vasaros mėno ir jūs galvojat, mes čia dabar parkeliausim vėl su salsa vrapu. Ogi ne, salsa do. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio visą Liepos mėnesį dovanos šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendiniais sweet chili gruzintais sparneliais.
1: Eina savo.
0: Nuo penktadienį, pasakyk, kolega.
1: Užkandžių rinkinys traškusis, laukia jūsų.
0: Eina savo. Tai, žinokit, tikrai, paninis sumušinių restoranas salsa do bistro dovanoja vasaros ritmų pulsuojantį kombo. Ryški rožinės spalvos šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniais sweet chili gruzintais sparneliais. Šis pasiūlymas tikrai puikiai tiks tiek pietums, tiek vakarieniai, o užkandžių rinkinys traškusis, kuris, žinokit, sudaro minkštutėlę, skanutėlę, ką tik ištraukta kepta duona su sūrio padažu, gruzdinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svagūnų žiedai ir gijozo koldūnai su vištiena.
1: Eina savo, ta prasme, mėlėja, taip pat...
0: Dienos jau, pietų. Aliarmai čia jau tikrai gali skambėti.
1: Dienos pietų taip pat galite užsukti pas juos. Dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Dienos riba plus legenda tapė gruzinti sparneliai. Bulviniai blynai patikimi su karštu rūkimo šoninės grežinėliais ir barbekiu šonkoliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Ir visą tai galite gauti ne tik dienos metu, bet ir naktį.
0: A, matė, kad jau atsidarė naujas restoranėlis.
1: Taip, noriu pranešti. Tikrai, gerą naujieną, Liepos mėnesį.
0: Aš nenoriu tiek viską pranešinėti jums, mėlyje. Nu,
1: dar vieną salsa do restoranėlis.
0: Jeigu norit skaniai valgyti, tai žinokit, tikrai taip, Liepos mėnesį duris dar atvers vienas salsa do restoranėlis. Jau mes buvome tikrai su tavim užsiminę šiek tiek, kur mes jį matėm. Tai jis bus įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje. Visiškai netoli Dragūno bataliono, ten yra ir ta viena parduotuvėlė tokia, tai važiuodami, pavyzdžiui, tiek į jūros pusę, tiek nuo jūros pusės, visuomet labai patogiai galėsit sustoti, pasimt, ką norit, jau užsinešimui ar vietoj pavalgyt, ir žiūrėkit, paninis, muštinis ar gruzdintis sparnelį kaldaniukai. Makaronai, pyragas, užkandžių rinkiniai visokiausiai. Eina savo, kiek viską daug.
1: Nu viską, žaidžiam, dovanojam tuos šaltibarščius galbūt šiandien, ar ne?
0: Dovanojam.
1: Ir sweet chili gruzintus sparnelius, tai sakom pirmajam žaidėjui laba diena. Ne?
0: Laba diena.
1: Laba diena.
0: Tu savim pasiek.
1: Kas paskambina?
2: Giedrius.
0: Giedrius, labai toli kažkur esat.
2: Nu, kad čia visai netoli, Klaipėdai netoli Akropolis.
0: Gerai, jau atrodo, kad tikrai priartėjat, Giedriu, truputį arčiau. Kadangi, Giedriu, esat pirmasis dalyvis, tai galite išsirinkti, su kuo norėsit sužaisti pirmajame žaidimo etape. Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
2: Su Edvinu.
1: Esu Edvinu. Gerai, Giedriu, skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Reikia kuo greičiau pasistengti atsakyti į Edvino užduotus 5 klausimus. Giedriu, pasiruošęs?
2: Visada.
1: Edvinai?
0: Žinoma.
1: Tai 3, 2, 1, startas.
0: Atvira poliso erdvė prie pastato, dar būna einam gert kavą. Tokia iš medžio.
2: Parkas?
0: Ne, iš medžio būna padaryta šalia namo.
2: Alėja, terasa.
0: Taip, skirtas kilti ar leistis tarp aukštų, kuo lipam?
2: Liftas.
0: Ne, kuo lipam?
2: Eskalatorius.
0: Kuo lipam?
2: Eskalatorius.
0: Kuo lipam?
2: Laiptai.
0: Taip, išorinė pastato dalis.
2: Pasadas.
0: Pastato pagrindas po žemė, ant ko statom namą?
2: Pamatas.
0: Ir viršutinė pastato dalis. Kad neliktų. Kas toks ten yra namo?
2: Stogas.
0: Taip, taip, taip, Giedriau. Jūsų ekskavatorium kylat. Ane grįžęs į namus pastovį. Laiptai, sako, jau nemotais. Jau net nebeįdomu. Tai taip buvo terasa, laiptai, fasadas, pamatas ir stogas. Tai turim atsakytus 5 iš 5, Giedriau. Tikrai geras pasirodymas. Klausimas dabar vienas. Ar laiką atskleidžiam, ar paliekam paslaptyje?
2: Atskleidžiam.
0: Laikas yra lygiai 29 sekundės.
1: O neblogai.
2: Super. Laikysim Čiurikus, nesakant.
0: Čiurikus. Laikysim, Giedriu, Čiurikus ir mes.
1: Spaudžiam kumšius.
0: Gerai, Giedriu, būtinai dar klausykit, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovui antroje dalyje.
1: O kaip seksis mes, kaip ir visada, sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
0: Dar priminimas visiems tie, kas dar nespėjot vasarą. Paragaut šaltibarščių, tai žinokit, salsa do silo šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legenda tapusių sweet chili gruzintus sparnelius.
1: Kurie nei vieno nepalieka bejingo.
0: Net Laurino.
3: Radio Alias.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
5: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Radio Alias.
1: Gerai, kol vyko muzikinė pertraukėlė, tikrai jau susilaukime dalyvių, kurie jau norėjo greičiau atidaryti antrąją žaidimo dalį, tai netrukus jį ir startuosime. Trumpas priminimas, pirmoje dalyje Giedriui sekėsi, tikrai sakyčiau, labai gerai, 5 iš 5, lygi 29 sekundės. Jūs jau dabar bandysite pagerinti Giedrius laiką ir jeigu tai pavyks padaryti, salsa duo, padovanos jums šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendiniais sweet chili gruzdintais parneliais.
2: Taip, iš ties labai skanus prizas šiandien laukia jūsų ir mes iki pat 16 valandos, aš net nežinojau, kad šiandien toks prizas bus, bet Salsa Duo Bistro pasikūrė yra antrai vasaros mėnesį, taip, ir mes dar apie juos tuoj netrukus dar ir pakalbėsim ir apie naują vietą. O čia antroji žaidimo dalis, kas norite mėginti iš Giedriaus atimti prizą, kviečiame dalyvauti antrojoje žaidimo dalyje.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną, Jelė.
3: Labą dieną.
1: Mes paskambinom.
3: Malda.
1: Milda, taip?
3: Valda.
2: Valda.
1: Valda. Valda, kaip jūsų tas trečiadienis? Neišblaškė lietutis? Ar kaip tik atgyvino?
3: Tai viskas gerai.
1: Viskas gerai.
3: Reikia.
1: Teisingai. Pakaitinom, ar ne, lietuvėlė žemė, dabar reikia jai ir atvesinti.
3: Taip.
2: Gerai, Valda. Žaisite su manimi. Klausimas, ar jūs pasiruošusi?
3: Taip. Taip.
2: Gerai, aš irgi pasiruošęs.
1: Gerai, 3, 2, 1 startas.
2: Drabužis miegui.
3: Vima.
2: Pastato atnaujinimas.
3: Renovacija.
2: Maldos namai.
3: Bažnyčia.
2: Erdvė po stogu.
3: Veranda.
2: Ne, kitaip dar.
3: Tarasa.
2: Dar kitaip, ne, erdvė po stogu. Ten lipom į tą...
3: Ai, palėpė, palėpė.
2: Taip, pažyminis arba kalinė iškastas praėjimas, pravažiavimas.
3: Tunelis. Mhm.
2: Taip, Valda, visiškai teisingai. Vietoj kalinė, pasakiau kelinė. Bet jūs suprato.
1: Bet Valda viską suprato.
2: Taip, 5 iš 5, Valda šaunuolė.
3: Taip.
2: Laikas. Koks yra, Edvin?
1: Ai.
2: Ko toks atodusis gilus čia buvo? Mielas kolega.
1: Bandau įnešti intrigos, mielas kolega.
2: Aha, supratau.
1: Bandau įnešti intrigos.
3: Nu, čia su ta palėtė šiek tiek.
1: Palėpė, palėpė, nepalėpė. Gerai, Giedriaus laikas buvo lygiai 29 sekundės. Valda, jūsų laikas yra 24 sekundės ir 20-osios. Tai jūs šiandieną beveik 5 sekundėm pasirodėte geriau, nei tai padarė Giedrius. O Giedrius, kaip tikras džentelmenas, žinodamas, kad antroji dalyvė bus moteris, dovanoja jums prizą.
2: Valda, iš kart noriu pasakyti, kad Giedrius tikrai žinojo, kad jums pavyks prisiskambinti antrąją žaidimo dalį ir jums pavyko šiandien laimėti šaltibarščių su bulvių skiltelėm ir legendiniai sweet chili gruzdintais parneliais. Gausit dalinti, žinokit, su Giedriu, man atrodo, kažkaip dabar.
3: Nu, reikės kažkaip susirasti.
1: Vienas parnelį gal paliksit. Giedrius nuvažiuos. Tikrai ačiū, Valda, labai jums už žaidimą, nepadėkit telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mes dar norime tikrai visus pakviesti Salsa Duo Bistro, taip pat visi tie, kurie dirbate, ar ne, vasarą, ne tik namuose, darbuose, bet ir keliausite. Tai jeigu kas pritrūktų idėjų arba kažkokių pasiūlymų, ko valgyti pietums, tai dienos pietų visuomet galite užsukti į Salsa Duo, dienos ribytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Taip pat dienos ribytė plus legenda tapė gruzdintis parneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, bei barbekių šunkoliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežimis daržovėmis. Na ir dar žinoma, visą tai galite įsigyti ne tik dienos metu, bet tai galite įsigyti ir vėlų vakarą, tai jau kada užsimanysit, užsukat ir pavalgot. O dar taip pat ir naujiena, kad Liepos mėnesį atvers dar vienas Salsa Duo Bistro restoranėlis.
2: Taip, jis bus įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Salsa Duo Liepojos gatvėje kviečia mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava, grožintis įspūdinga ežero panorama. Salsa Duo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81, na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų. Ieškokite svetainėje salsado.lt.

0: Vasarą tikrai atsiranda daug visokiausių darbų namuose. Norite atsinaujinti savo virtuvę, gal ieškote sprendimo laiptais ar dekoratyviniai sieneliai, tai žinokit, Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl savo ilgamžiškumo, atsparumo ir žinoma išskirtinės estetikos. Todėl puikiai tinka tiek virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Jeigu atvykote apžiūrėti ir patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Patikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
1: Reklama.
2: Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, ir rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo Martyno Maškaus gatvėje 6 Kisiniai, Klaipėdos rajone, o daug informacijos pamarioakmuo.lt.

0: www.klaipeda.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Gerai, 16:45, ateina tas momentas, kai jau belieka tikrai labai mažai laiko iki tos oficialios darbo dienos pabaigos. Mes su kolega Laurynu dabar truputį pakeliausim po Klaipėdos miesto gatves ir Klaipėdos rajono šiek tiek pusę. Pasižiūrėsime, kur yra tos spūstis, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur reikėtų nevažiuoti, o gal kaip tik, kuriais kelio maršrutais reikėtų palengva grįžti į savo namučius.
1: Aš pradėsiu nuo Jakų žiedo, kur matau, kad yra nemažai spūsčių ir Palangos plente, kas važiuojate. Tilžės gatvėje yra, matau, irgi kamštis Vilniaus plente ir kas važiuosite nuo Kauno Vilniaus pusės ir suksite į Jakų žiedą. Yra tose ruožose spūstis, matau, nuo Rimkų kažkaip nieko nėra. Lipkių gatvėje nieko tiesiog nebūta.
0: Gali būti, kad ten dar darbo diena yra nepasibaigus.
1: Ja, gali būti, bet Šilutės plentu, vat, pavyzdžiui, važiuojant link Sankryžos, kur Lipių gatvė yra, Statybininkų prospektas, tai ten besiformuojantis spūstis yra, o daugiau, matau, kad pietinėje miesto dalyje nieko blogo, žinok, mielas kolega, ten nematyti.
0: Taip, keliavame į centrinę miesto dalį, tai visi, kas važiuosite Taikos prospektu link Baltijos žiedo, nuo Kūno gatvės yra spūstis, tie, kas važiuosite Dubysos gatvė link Šilutės plento, irgi yra spūstis, norint įvažiuoti į Šilutės plentą, Šilutės plentu judantiems nuo Kauno gatvės link Banginio žiedo, irgi yra šiokia tokia spūstis. Kauno gatvėje, matau, irgi yra tokia nedidukė spūstis, taip pat, kas važiuosite Taikos prospektu pro Vėtrungės pasažą. Toje vietoje yra policininkai su kepurėle, netoli Sankryžos su Paryžiaus komunos gatve, tai nevažiuokit grįžčiausia autobusų juosta, kadangi tai gali būti vienas iš stebėjimo faktorių, kodėl policijos pareigūnai yra toje vietoje. Na ir žinoma, papildomos baudos tikrai niekas nenorėtų susilaukti trečiadienio dieną, taip pat dar keliauju jau link šiaurinės miesto dalies ir kur labai didelę spūstį matau, tai kas parvažiuosite Joniškės gatve ir sugalvosite kilti jau link viršutinės Klaipėdos, važiuot pro Klaipėdos valstybinę kolegiją, tai Jaunystės gatve, tai yra spūstis labai didelė iki pat Liepų gatvės, nors dabar ir dingo.
1: Dabar pradingo.
0: Nesuprantu.
1: Bet intensyvus eismas, man atrodo, ten
0: yra. Taip, Liepų gatvėje tikrai nėra pati geriausia, kadangi nuo Padanės tilto yra spūstis iki pat

0: su gintariniais trikojais.
1: Ja, taip, o daugiau ir šiaurinė miesto dalyje nieko blogo nematau.
0: Gan nėra daug spūsčių.
1: Ramiai šiandien, kolega, ar ne?
0: Ramiai, ramai, nu, aišku.
1: Ramai, ramai. Tikrai, kad ramai.
0: Viskas
1: jau. Darbai, jau keliausim į laidą, ko šiandien geidžia.
0: Darbai baigti šios programos dalyje, reikia truputį atsipūsti ir mums, tai žinoma 12 minutėlių, dar netrukus ir daina itališka nuskambės jums, o po to jau keliausime į kitą programos dalį. Kokia kolega?
1: Ko?
0: Atskleisi.
1: Širdelė geidžia.
0: Ko geidžia tavo širdelė? Atsakyk.
1: Geros muzikos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite.

0: didės minimali alga. Air Baltic greičiausiai turės mažinti savo veiklos apimtis. Lalūnuose turės 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Po rudenį kilusių kultūros bendruomenės protesto dėl politikų veiksmų kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar šiai bendruomeniai reikėtų suteikti daugiau stabilumo ir aiškumo. Sakė, norėtų būti tas, kuris girdi kritiką, reaguoja į ją. Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad valstybės vadovas kandidatą laiko rimtų, kompetentingų, ambicingų, energingų, sistemiškai mąstančių. Alsys akcentavo kultūros prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams, vienodas sąlygas kurti valstybinio ir nevyriausybinio sektorių atstovams, dėmesį kultūros paveldui, kultūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms. 31-erių socialdemokratas Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Prieš tai Kauno rajono vicemero pareigas buvo atsakingas už kultūros sritį. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame augs 8 procentais arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Juos atskaičiavus auktų 56 eurais iki mažiausiai 902 eurų. Teigiama, kad tiek te gauna 145 tūkstančiai arba dešimtadalis dirbančiųjų. Prognozuojama skurdo rizikos riba gali siekti apie 868 eurus vienam žmogui. Žemės ūkio ministras teigė, jog minimalios algos kelimas nedididant neapmokestinamųjų pajamų dydžio augina naštą verslui. Laikinoji premjerė teigė besitikinti, jog MMA kelimas esą didins ir kitų dirbančiųjų algas. Minimalus valandinis atlygis didės 56 centais iki 7,61 eurų. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Jungtinių valstybių karinių jūrų pajėgų Europoje vadas Džordžas Vikofas. Su mūsų vadais aptartas Lietuvos indėlis į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Daug dėmesio skirta regioninio saugumo situacijai, Lietuvos ir Jungtinių valstybių karinio bendradarbiavimo stiprinimui. Klaipėdoje Aušros gatvėje vakar greitosios medicinos pagalbos automobilyje mirė gaivintas 57-erių darbininkas, kai statybvietėje nualpo ant pastolių. Iki atvykstant medikams jį gaivino ugniagesiai gelbėtojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien domėjosi šios įstaigos patirtimi, prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia per porą metų įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam numatyta gerokai daugiau pinigų, o ypač reikalingo specialistų įsikūrimui žadama nepagailėti ir 30 tūkstančių eurų.
1: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninę, slaugos ligoninę. Tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skyrėme apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukėme apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių. Iki šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių, to, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra.
2: Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams yra, kaip taisyklė, tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
0: Belgijos Antverpeno uostamiestyje kilus gaisrui daugiabučiame žuvo mažiausiai 5 žmonės, nemažai sužeistų. Gelbėtojų komandos vis dar dirba nelaimės vietoje. Latvijai svarbu išsaugoti nacionalinę aviakompaniją Air Baltic, tačiau bendrovė greičiausiai turės sumažinti savo veiklos apimtis, svarsto finansų ministras Maris Kučinskis. Jis paaiškino, kad valstybė nebegalės toliau teikti tiesioginių subsidijų. Ministras pripažįsta, jog Latvija negali išlaikyti pernelyg didelio orlaivių skaičiaus, kuris yra neproporcingas, bet reikia palaukti verslo plano, kurį pažadėjo pateikti naujasis aviakompanijos vadovas. Trumpas iš savo šeimos veiklos kriptovaliutų srityje pernai užsidirbo apie 1,2 milijardą dolerių. Komentuodamas tokius duomenis, respublikonas pareiškė, kad neva visi pelnosi iš jo buvimo valdžioje. Orų prognozė: artimiausią naktį rytoj rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta, vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę, temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 šilumos. Dabar 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: Gerai, 17 valandų ir 13 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Na ir tikrai bent jau pažiūrėjusi mūsų pašto dėžutę, aš jau matau, kad mūsų klausytojai viską žino. Jūs keliaujate jau tikrai į namučius, keliaujate į parduotuvės, arba tiesiog kažkur vykstate pas draugus pažymynas. Vasara yra tas laikotarpis, kai tikrai daug laiko praleidžiame, sakyčiau, ne namuose, bet gal automobiliuose arba keliaudami kur nors pas artimuosius, pas draugus. Arba būdami gamtoje, griname ure, baidarėse, pavyzdžiui. Kada paskutinį kartą jis įplaukė su baidare?
1: Oi, seniai.
0: Aš, žinot, pamačiau prieš kelias dienas socialiniai ir dviejai savo kolegų išplaukimą, draugų.
1: O tai taip, kokią mes
0: taip, širdis, nu, tai čia... Pažįsta. Nu, draugai.
1: čia dabar tas kertinis. Draugai ar pažįstami?
0: Nu, gerai, tai buvo draugai anksčiau, dabar jau yra palikę pažįstami. Į pažįstamų tarpą. Nu, tai tu, jeigu tu visus ten pakviestum savo kelis tūkstančius tų draugų, nu, tai, žinai...
1: Žinai, seną draugystę verta kažkaip atgaivinti.
0: Nu, vertėtų, bet... bet, žinai, nu, gal ten pykčių buvo ar dar ko, niekada negali žinoti. Bet tikrai, bent jau tas momentas, vasarą tikrai atsiranda daug visokiausių pramogų ir tinkliniai visokiausi prie jūros. Ir badmintonai, futbolas laukia. Tai, nu, visko tikrai daug, tai, mėlėjai, jeigu ir tai, ar ne, vykstate, darote, tai visuomet žinote, kad užsukiai luna.lt. Galit parašyti mums žinutį į studiją, galit pagidauti muzikinių kūrinių, kad atliekant tam tikrus darbelius, tie darbai nusidirbtų daug lengviau ir kad, žinoma, praleistumėt smagų vakarą kartu su Laluna.
1: Taip, o mes dar ir šią valandą padovanosime du bilietus į G&G sindikato koncertą, kuris vyks Liepos 4 dieną Old Man Parke Palangoje, tai laukite šio žaidimo, tikrai nebus sunku. Svarbi informacija, rubrika pabraukom, muzikos milžinų dvikova dar laukia, tai viskas prieš akis. Mes einam dirbti.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăl.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăl.
2: Po?
3: Eu sca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Alo?
2: La vedenă?
4: La vedenă.
2: Ești genetic o strimul centru scambilă.
4: Da, e ca nu riut.
2: Ar girdeia ta pe nou în voxul din cu ișra dima?
4: Ne, ne, cu ne girdeia.
2: Eu bună, cartez. Cât ne uștean că dveiuram cu răbăcoiu visem zdrăbam să nu drepte. Bună?
4: Tai, bzino, mă, ca ce viscă al sujinosi dăbăr.
2: Tai va, dăbăr siulăm tapte să vănori să-r dalivau tiran cu beicoiu prie uginimu akțiu ea.
4: Prie uginimu?
2: Taip, dăbăr eu imanoma prie ugin tiran ca sirkojas.
4: Kaip tai supras prie uginimu?
2: Jūsų šeimos gydytojas davė mums jūsų kontaktą. Sakė, kad pageidauja trečios rankos ir trečios kojos.
4: O viešpatie, o antros galvos neduosit?
2: Kai tik jums prireikia trečios rankos arba kojos, jūs paspaudžiat mygtuką, kurį sumontuojam jūsų kaktoj ir jį išlenda.
4: Nu, tai ką man ta trečia koja arba trečia ranka?
2: Įsivaizduokit, kaip patogu. Su viena ranka podą laikot, kita maišo, to trečiaja pasikasot, nosis įpučiat, kita koja virpimo pedalą minat.
4: Oi, nedarykit nesąmonį čia iš manęs.
2: Tik reikės papildomai trečią batą visuomet nešioti.
4: Gerai, o su uodega visgi nuo, ne kažkur tai.
2: Jūs gerai pagalvokit, nemokamai siūlom.
4: Ką jūs čia juokus krečiat dabar, rankas, kojas priaugins, trečias, o tai galvą priauginkit.
2: Dar tokių galimybių neturim, bet ateityje visko gali būt.
4: Jūs priauginkit tiem, kad rebekoju, mane palikit ramybėj. Viso gero. Alio.
2: Oi, ponia, greičiausiai, kad ragelis jums iš rankų iškrito, o turėtume trečią ranką.
4: Klausykit, palikit ramybėj.
2: Turim dar vieną pasiūlymą. Jeigu jau jūs nenorit, tai galim jūsų vyrui papildomą galūnę priauginti. Ką galvojat?
4: Atstokit jūs, sau prisidėkit tris galūnės ir dulkitės.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kol mes su kolega Laurynu atlikinėjame kitus svarbius labai reikalus, ruošėmės tolimesniems savo programos reikalams, dar trumpai pažiūrėkime, ką sinoptikai žada mums rytojui. Ir jie sako, jog rytojaus naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti. Tikrai šiandieną bent jau Klaipėda, ne tik Klaipėda, sakyčiau, ir visa Lietuva tikrai skandins ir truputį gal net neskandins, bet vėsins lietus ir vėliau net rytoj dieną bus saulėta. Tai atsivėsinom. O rytoj popiet, žiūrėk, jau nuo pietų galėsim vėl keliauti prie jūros degintis.
2: Taip, vėjas bus šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu bus iki 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 17, 23 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Nu, mėlyje, mes tikrai norėtume jūs pakviesti Liepos 6 dieną, kadangi šiemet Kretingalės kultūros centro kūrybinė komanda linki visiems daugiau šviesos ir kviečia Liepos 6 dieną susitikti Kretingalės stadione, Kretingalės miestelio šventėje, viena šeima, viena tauta, koncertinės šventės programoje, žinokit, bus daug, daug šokių, daug atlikėjų, tokių kaip Dainotas Varnas, Katažina, Egidijus Sipavičius, bei Saul ir Einius, DJ Indigo diskoteka ir magiška šviesų finalas.
1: Koncertinės programos metu 21 valandą bendrystė giedant tautišką giesmę. Šventės atmosfera bus kuriama iš mažų stebuklų, o stadione lauks erdvės mažųjų džiaugsmui, šventiniai akcentai ir šviesų įspūdžiai, kuriuos norėsis patirti tikrai kiekvienam. Liepos 6-ąją visi keliaujam į Kretingalę.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Daugiau. Wow! Mažiau. Au! Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Gerai, mėlyje, kadangi kolega Laurinas buvo užsiminęs, kad turėsime šią valandą ir žaidimą, tai pirmasis jų ir, žinoma, netrukus padovanosime du bilietus į GNG sindikato koncertą, kuris įvyks Liepos 4 dieną Old Man Park'e Palangoje. Tai jeigu šį šeštadienį neturit planų, vakario, jeigu ir turit, tai tikrai siūlyčiau pakeisti tuos planus, kadangi pats Lietuvos hip-hopo tėvas, vadinamas GNG sindikatas su grupe, šią vasarą atvyksta į Old Man, tai yra Liepos 4 ir dar taip pat rugpjūčio 14 dienomis, grupė koncertuos Palangos Old Man Park'e.
1: Po išparduotos kompensa salės sausakimšos vasaros terasos ir visai nesiniai išleisto naujo albumo Pikti ir nuožmus, laukia repo situacijos patikrinimas prie jūros. Klasika, švieži garsai ir laiko patikrinti rimai. Bilietus platina biletai.lt, o šiame žaidime jums tereikės pasakyti, kuri iš trijų dainų yra būtent GNG sindikato. Jeigu pasako teisingą variantą, jūs gaunate du bilietus ir jau Liepos 4 dieną galit keliauti į jų koncertą.
0: Kad tik man kas leistų sudalyvauti šiame konkurse, šiame žaidime.
1: Deja, kolega.
0: Net žinau, gali. Taisyklės man yra vienokios, jums, mėlyje, irgi yra taisyklės, jeigu esat laimėję per 30 kalendorinių dienų, nepamirškit, kad truputį turit padaryti pauzelę, o jeigu nelaimėję, tai laukime jūsų skambučių, kad bandytumėt laimėti tuos du bilietus. Labą dieną, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Birutė.
0: Birutė, klauso GNG sindikato.
2: Na taip.
0: Oi, trepsit, ar ne?
2: Taip.
0: Taip, taip, gerai, gerai, Birutė. Turim tris kūrinius, jums reikia pasakyti, kuris iš jų priklauso GNG sindikatui. Pirmasis kūrinys nenormaliems, antrasis kūrinys Berlyne nėra pagirių, trečiasis repo pajėgos.
2: Ojei.
0: Ojei.
1: Ojei, kaip čia dabar bus, Birutė?
0: Galiu pasakyti, kad visi trys yra

0: apie pajėgos yra tas teisingas atsakymas. Tai Birutė, nepadėk į telefoną ragelius, dar nori paklausyti, tikrai Birutė. Birutė dar važiuoja kažkur, girdžiu, į koncertą. Patek į telefoną ragelį, Birutė, svarbiausia.
1: Tikrai girdėsi,
0: papasakosime, kai prizas pasieks jūsų rankas. O mes tikrai norime dar visus pakviesti į šią vasarą G&G sindikato net du kartus sugrįžtančių koncertus į Palangą. Tai jau šį šeštadienį, Liepos 4 dieną. Jeigu nepavyksta Liepos 4, tai žinokit, dar vyks ir Rūpjūčio 14 Old Man pievoje. Misija išlieka ta pati. Patikrinti repo situaciją pajūryje vis dar tokia stipri, kaip ir kasmet.
2: Reklama.
1: Na, o publikos laukia vakarai, kuriuose susitiks laiko patikrinta klasika, šviežiausi kūriniai, galingi ritmai ir nauji prašlainai. Tai bus koncertai, kuriuose skambės geriausi grupės hitai, netrūks be abejo ir energijos, o visa Old Man pieva dar kartą bandys įrodyti, kad gali banguoti stipriau už Baltijos jūrą. Du vasaros vakarai, dvi progos išgirsti lietuviško hipopo legendas gyvai ir tapti dar vienos įsimintinos Palangos istorijos dalimi. Bilietais verta pasirūpinti iš anksto Liepos mėnesio 4 dieną ir Rūpjūčio 14 dieną 20:30. Kviečiame visus į G&G sindikato koncertą Old Man parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

Jūrų uosto plėtra aktyviai domisi investuotojai. Pirmojo jūros vėjo parko projektui įgyvendinti dabar neįmanoma. 18 valandos Lalūno žinios. Prezidentas parlamentaras socdemo Martyną Kateliną vertina kaip rimtą kandidatą vadovauti vidaus reikalų ministerijai, sutapo jų pozicijos dėl migracijos. Katelinas yra įgyjęs chemiko išsilavinimo, dirbo krikščioniškosios kultūros institute. Anot LRT anksčiau jis politikavo nacionalinio susivienimo gretose. O prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus lygino su Baltarusijos omonininkais ir pasisakė apie neteisėtų migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis. Vyriausiai rinkimų komisija rytoj spręs, ar dalį Nemuno Aušros rinkimų kampanijai panaudotų lėšų pripažinti įmonių aukomis, kurias draudžia įstatymas. Komisijos atliktas tyrimas parodė, kaip prieš rinkimus vaikščiojo aušriečių pinigai. Paaiškėjo, kad partijos vicepirmininkas Robertas Pukovičius iš įmonių gautas lėšas vėliau pervedinėjo partijai. Anot Delfi, tyrime minima ir Seimo narė Lina Šukytė Korsakė. Ji Žemaitaičio kampaniją paremė ne savo buvusio bendražygio Aleksandro Furso 5000. Partija palikusio dėl to, kad buvo teistas už kokainą. 3 milijardų eurų vertės pirmojo jūros vėjo parko projektų įgyvendinti dabar neįmanoma, sako energetikos ministras, raginantis Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Žygimantas Vaičiūnas taip teigia atsakingai vertinantis visą globalią situaciją. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Šiandien pranešė uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Šios uosto dalies plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Uostas sukurtų naują infrastruktūrą, krovai ir gamybai, būtų 1,5 tūkstančio naujų darbo vietų. Čia labiausiai laukiama naujų konteinerių krovos pajėgumų ir tikimasi, jog įsikurs laivų statytojai, gamybininkai. Teritorija taip pat bus siekiama išnaudoti turizmui, įkuriant 500 vietų jachtų uostą. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigė, jog kartu su pietiniu Klaipėdos aplinkeliu reikia išvystyti visą logistikos mazgą, kad nebūtų jokių butelio kakliukų. Kalbant apie europinės vėžės geležinkelio projekto Rail Baltica įgyvendinimo terminus, estai gyvena iliuzijų pasaulyje. Diskusijas dėl grafiko Estijoje veda labiau politikai, turintys ne visą informaciją, o ne techniniai ekspertai. Matematiškai neįmanoma jau užbaigti visose trijose Baltijos šalyse iki 30 metų, sako Latvijos premjeras Andris Kulbergs. Jis teigia, esas pasirengęs prisimti Baltijos šalių lyderių vaidmenį, glaudžiau politiškai koordinuojant projektą tarp trijų šalių. Be kita ko, Kulbergs pridūrė, kad reikia rasti būdų, kaip susimažinti išlaidas, kaip vieną iš galimybių paminėjo traukinių projektinio greičio sumažinimą, kuris jos svarstymu galėtų padėti sutaupyti. Kinijos bendrovė nuo rugsėjo siūlo įsigyti itin realistiškai atrodantį robotą humanoidą, kuris gali ne tik palaikyti ranką, bet ir pasiūlyti dirbtinio intelekto generuojamą pokalbį. Robotas U1 aprūpintas akių kameromis, krūtinės jutikliais ir mikrofonais yra pirmasis pasaulyje natūralaus dydžio itin realistiškas, sukurtas masiniai gamybai. Šie robotai reklamuojami kaip vaistas nuo vienatvės. Užfiksavę žmogaus nuovargį ar stresą, pasako raminančius žodžius ir laikui bėgant vis geriau pažįsta savo šeimininką. Jo kaina beveik 18 tūkstančių dolerių už paprasčiausią modelį ir kone 150 tūkstančių už ultra versiją su pažengesnėmis funkcijomis. Už papildomą mokestį roboto plaukus, veidą ir aprangą galima pritaikyti taip, kad jie primintų mylimą žmogų, įžymybę ar išgalvotą personažą. Orai artimiausią naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta, vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 šilumos. Dabar 18. Vanduo Baltijos jūroje 17-23 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na, milžinė, kaip tu?
2: Milžinų dvikova muzikos laukia čia. Kol kas šią savaitę rezultatas yra 1-1. Vakar laimėjai tu. Nuskambėjo tavo pasirinktas muzikinis kūrinys. Nežinia, kaip įvyks tuo netrukus, kadangi du muzikiniai kūriniai yra lietuviški ir kada suskamba lietuviškų muzikinių kūrinių ištraukos, yra kartai sunku išsirinkti.
1: Abu du apskirtai geri kūriniai ir kovojant prieš tavąją grupę, man bus labai sunku.
2: Gal pradėsiu nuo savo pasirinkimo.
1: Gerai.
2: Kadangi mes gyvenam Klaipėdoje ir dažnu atveju arčiausiai kurortą nuvykti, mes keliaujam į Palangą, o Palangoje, kai nukeliaujam, tai žinokit, ten kaip Las Vegasas. Kas nutinka ten Palangoje, tas ir lieka. Apie asmeninę Palangą dainuoja ir viena grupė, tai yra Žemaitukai.

0: dangus.
1: Gerai, tai mėlyje, jeigu patiks šis ir patiko šis kūrinys, lauksime jūsų skambučių numeriu 390-800. Mano pasirinkimas yra truputį senesnis, visiems tikrai puikiai žinomas Fara su grupe, nu, tiksliau, visa ta bendra jau grupė, Rondo. Ir kadangi vasaros tos naktys yra be proto gražios, tai ir jų kūrinys Vasaros naktys.

0: Na vat, nuskambė ir mano antrasis kūrinys pasirinkimas, žinoma, tai laukime jūsų skambučių, kad galėtume įvertinti, kas galės groti. Radio eteryje, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
1: Rasa.
2: Kas paskambino? Pakartokit vardą.
1: Rasa.
0: Rasa, rasa, rasa. Kuris kūrinys jums labiau prie širdies šį vakarą?
1: Nu, pirmas.
0: Pirmas, asmeninė palanga.
1: Taip.
0: Kažkas dar šaukia, ne. Palanga. Gerai, ačiū Rasa jums labai. Rezultatas tampa 1-0. Judam toliau, labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambinom?
3: Raimond Salonta.
0: Raimondai, vakar neprabalsavot už maną į kūrinį. Kaip šiandien darysim?
3: Edvina, deja, šiandien už tavo.
0: Jei!
2: bet jau tokia intriga, Raimondas, jėgs. Edvinai, pauzė.
0: Jau taip laukiu, kad bus už maną ir tada gaila, bet ne gaila, už tavo. gaila už tavo. Ačiū, Raimondai, jums labai. Rezultatas tampa 1-1. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Darius nuo gimimo užvadinto taip.
2: Darius nuo gimimo ir ant pasų taip užrašyta ir asmens tapatybės kortelėje. Gerai, Dariu, už kurią dainą balsuojat jūs?
4: Čia tai tu dainuoji toks žodis, kai sako, vietų nebėra, bet aš turiu būtą Palangoje ir man lapa.
0: Dariu, gal norit pabūt mano draugu?
4: Visada galim patraukauti.
0: Gerai, telefono numerį matau, 4-4, 0-4-4.
2: Viskas priklauso nuo pinigų sumos, kiek ten parai kainuoja, man atrodo, išsinuomit. Gerai, už kurią dainą balsuojat?
0: Tai jau čia viskas aišku.
4: Viskas aišku, ne?
0: Už palangą,
2: kai, palanga.
0: Kur ir būtas.
2: Gerai.
0: Ai. 2-1, darosi riesta, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskaminam?
1: Viktorija.
0: Viktorija.
2: Nu, Viktorija.
0: Jei, ačiū Viktorija, jums labai rezultatas tampa 2-2 ir viskas dabar lems jau teisėjas vakar arba teisėja. Labas vakars.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Daivaras.
0: Daivariukai, senai girdėtas.
2: Daivarai, sveikas gyvas.
0: Sugrįžęs. Nu, Daivarai, dabar jau tu esi šio vakaro teisėjas ir nulemsi, kas skambės. Ar žemaitukai rondo?
5: Rondo, aišku.
0: Jei!
2: Ai.
0: Ačiū, Daivarai, tau labai.
2: Negerai.
0: Kas negerai?
2: Raimunda.
0: O,
2: kap jūs neužžemaitėje balsavo. Aš nesuprant.
0: Viskas, ačiū labai jums balsavusiems. Šį vakarą skamba Rondo ir jų kūrinys Vasaros naktys.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Lietinga šiandien diena buvo, ir be to reikėjo, man atrodo, reikėjo, kad atsigautų gamta, atsigautų ir visi klaipėdiečiai ir atvykę svečiai. Nors ir sinoptikai apie ketvirtadienį sako, kad naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, tačiau vėliau bus tikrai saulėta diena. Vėjas šiaurės dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę.
2: Na, oro temperatūra tikrai galim sakyti, kad nėra pati šalčiausia, bet aš sakyčiau pats tas Lietuvos vasarai. Tai išnekant apie oro temperatūrą, naktį turėsime apie 17, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Žinoma, visi tie, kas norite išsimaudyti Baltijos jūroje, vanduo Baltijos jūroje tikrai yra gan šiltas, sakyčiau, nuo 17 iki 23 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliame.

0: Apraukom.
1: Daugelis iš mūsų tikrai žinote tokius animacinius personažus kaip Batmanas, Supermanas ir mes pakalbėsim apie vieną Batmaną, bet iš Meksikos, nes jisai medžioja tiesiog nusikaltelius, pririša tos nusikaltelius prie stulpų. Tiesiog ne to žodžio prasme.
2: Tikrai taip, tai nežinomas Meksikos teisėtvarkos sergėtojas, pramintas Batmanu, yra ieškomas policijos. Jis persiekė įtariamus vagis ir juos gatvėse lipne juosta pririša prie šviestuvų stulpų. Pranešimo duomenimis per 10 dienų Lagos de Morena rajone, Jalisco valstijoje, buvo rasti mažiausiai 5 vyrai pririšti prie gatvių šviestuvų ir negalintys judėti. Daugelis jų pranešama buvo apipaišyti ūsais, ant jų veidų užrašyta ratero, tai ispaniškai reiškia vagis. Kai kurie iš jų taip pat atrodė sumušti, vyrų veidai buvo kruvini, matėsi net ir pjūviai. Ir, nu, pats Batmanas ėmė kovoti su nusikalteliais, šis nusikaltelių gaudantis nežinomos asmenys Lagos de Moreno Batmanu, pavadino Meksikos žurnalistas, Luisas vietos žiniasklaidas skelbė, kad Batmanas nusivylė lietuvių vietos tausėsaugos darbu ir nusprendė imtis tiesiog to pats.
1: Taip, ir pirmasis atvejis buvo registruotas Lagos de Moreno mieste birželio 13 dieną, tačiau nuo to laiko buvo aptikti dar 4 panašus atvejai. Nuotraukose matyti vyrai pririšti prie gatvių šviestuvų, sidabrinė lipnė juosta, o virš kai kurių galvų kabo rožiniai įspėjimieji ženklai, kuriuose aprašyta, ką jie tariamai padarė. Motociklai, kuriuos jie kaltinami pavogė, taip pat buvo palikti šalia, siekiant iliustruoti tariamus nusikaltimus. Ir vėliau vietos greitosios pagalbos tarnybos išlaisvino, aišku, pririštus vyrus. Vietos policija patvirtino, kad dabar ieško įtariamojo ir valstijos saugumo sekretorius pasakė, jog policija užregistravo netgi 5 tokius incidentus.
2: Ir žinai, kas yra įdomiausia, prokurorų teigimu, dabar jie tyrė įtariamas šių vyrų vagystes. Tačiau šie vyrai yra aukos, nes buvo neteisėtai užpulti ir sulaikyti, kol kas niekas nebuvo suimtas. Vyras bandė atlikti gerą darbą, o dabar gavosi, kad tie vyrukai, kurie iš tikrųjų yra vagis, jie dabar yra aukos.
1: Nu, žinai,
2: kartais tie, supranti, mūsų teisiniai faktai yra...
1: Bet ten, kai rašoma, žinai, ten kai kurie vyrai galbūt buvo ir su žalojimais, tai Batmanas taip nesielgė. Batmanas, ką baisiausia gali padaryti, tai pririšti su lipne juosta ir viskas. Bet jeigu ten ir papildomai kažkokių tai dalykų yra padaryta, na aišku, kad teisės sauga turi reaguoti tokius atvejus ir Batmaną sugauti. Bet tai jie net tose vietose ieško čia.
2: Batmaną nesugaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai, viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas – K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana, featuring Red One, Follow Me.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 m/s. Oro

Temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikai.

0: Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: Ori Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: O Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.